0: nazi-salut. På den her en. Han står så med korslagte arme, og så er der en stor ring rundt om ham.
1: Og grunden til, at det har skabt så meget røre, det er, at partiformand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, han har delt det her gamle nazifoto som et symbol på Lars Løkke Rasmussen og den midterregering, som han og Moderaterne måske ikke kommer til at træde ind i. Han mener nemlig, at Lars Løkke Rasmussen bør være som manden på billedet, ham med de korslagte arme, som jeg forstår det. Og det har selvfølgelig skabt flere vrede reaktioner på de sociale medier.
0: Ja, og en af dem, der har reageret på det her opslag, det er dig, Christian Jensen, ansvarshavende chefredaktør på Politiken. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: En leder i dag i Politiken kalder du det alarmerende, at en partiformand, der vil være statsminister, kan udvise så ringe dømmekraft. Hvorfor mener du, at det er alarmerende?
2: Jamen, det her det er et lavpunkt i måden at føre politisk kommunikation på, og sådan derfor en partileder, som jo rækker ud efter den øverste magt i Danmark. Altså at sammenligne sine politiske kolleger og konkurrenter med nazister, følagtige nazister, i sådan et selvgud billede af, at det er ham selv, ser jeg det som, der står med korslagte arme og holder principperne op, mens det sådan set er Lars Løkke Rasmussen, der følger masserne og står og hejler frem mod den midterregering, som Vanopslagh jo gerne må mene meget om, men er ligefrem at sammenligne med nazismen, det synes jeg er lige et 100 gram for meget.
1: Vil det så sige, at hvis Alex Vanopslagh er ham, der står med de korslagte arme, og Lars Løkke måske en af dem, der står med den hejste, er Mette Frederiksen så Hitler i den her sammenligning?
2: Jamen, du må spørge Alex Vanopslagh, hvad det er, han vil med det her, med den her metaforik. Den er jo så langt ude og så stødende, og så ved siden af skiven, som den overhovedet kan komme. Man skal jo slet ikke begynde at sammenligne danske parlamentarikere, partiledere eller andre med nazister. Det er simpelthen under lavmålet, og det burde han simpelthen... trods det, at han jo ikke har været partiformand i mange år, så burde han have så meget erfaring nu og så meget dømmekraft til at sige, at det gør man selvfølgelig ikke.
0: Hmm. Han skriver selv på sine sociale medier, at han ikke skulle have citat brugt billedet for at illustrere sin pointe, for det ender med at skygge for det vigtige, at Løkke gik til valg på ikke at vil bygge en regering på et yderfløjsparti, men nu gør han det så altså alligevel. Hvad siger du til den undskyldning eller den forklaring fra Alex Vanopslagh?
2: Røgslør hen over et sammenbrud i dømmekraft. Fordi det, der ligger bag ved det her, det er jo så det næste sludder. Det er jo så at sige, at ved at Lars Løkke Rasmussen han skulle baseres en bindende regering på Enhedslisten, så indfrier han så alligevel det, der står tilbage, nemlig at han er følagtig og går i den her retning. Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, Alex Vanopslagh skulle måske kigge på, hvad det er hans eget, det borgerlige parlamentariske grundlag, hvis det var sådan, der var skyggen af et flertal der. Det ville så basere sig på Dansk Folkeparti, Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne. Så altså at begynde at beskylde Enhedslisten for at være totalitære og fascistiske og nærmest nazistiske, jeg synes, det er helt ved siden af. Så også i den sammenhæng, synes jeg, det er virkelig alarmerende. Og jeg vil sige, at det vi har set, det lidt vi har set fra regeringsforhandlingerne, det som Pelle Dragsted har sagt i forbindelse med regeringsforhandlingerne, er der jo ikke noget holdepunkt for at sige, at han er udgør en ekstrem position i dansk politik. Jeg synes, han virker både fremkommelig, kompromissøgende og ansvarlig. Stærkt i modsætning til Alex Vanopslagh, som også i den sammenhæng udstiller sig selv.
0: Ja, du skriver også i din leder netop, at Enhedslistens Pelle Dragsted har vist sig at være både udogmatisk og kompromissøgende i de her forhandlinger i modsætning til Alex Vanopslagh og den yderste højrefløjs totale ansvarsløshed, både ja, når de udtrykker sig i ord og i billeder. Men er det rimeligt på den her baggrund at kæde Alex Vanopslagh sammen med den yderste højrefløj? Altså, han beklager det her opslag, han erkender, at han ikke skulle have brugt det her billede.
2: Alex Vanopslagh har stået og slået armen ud i forsamlinger og peget i retning af lige præcis de her partier, jeg peger på, som det, der kunne være en del af et borgerligt flertal, hvis vælgerne havde villet det. Så det synes jeg er helt inden for det, den parlamentariske basis, som Alex Vanopslagh selv optegner. Hvor mange af de partier, der så vil komme med i en regering, det er jo et hypotetisk spørgsmål, fordi den borgerlige fløj har ikke skyggen af et flertal. Mm. Så det er jo hypotetisk, men det er jo ikke hypotetisk at anklage Enhedslisten for at, for at være

0: altså et yderliggående uansvarligt parti, når de faktisk viser det modsatte i de foreløbige forhandlinger.
1: Men det her billede, som vi lige beskrev i starten, og som han altså postede, det er jo faktisk et, der bliver brugt ret ofte i forskellige memes på nettet. Altså fyren på billedet, som ikke hejler, han skal illustrere, at man skal være den, der ikke følger strømmen. Og det kan så være alle mulige ting. Det er sådan set uden reference til Nazi-Tyskland. Altså, billedet bliver brugt i alle mulige sammenhæng, især af unge. Kan det ikke være, Christian Jensen, at du simpelthen bare ikke forstår det ungdomssprog, som Alex Vanopslagh er i stand til at tale?
0: Ja, jeg skal bestemt ikke patentere forståelsen af ungdommens sprog, men det at tage historien ud af et billede, det vil jeg advare stærkt imod. Så man bliver nødt til at se et billede i den kontekst, det er taget, og den historiske situation, det er taget. Og det her er taget i forbindelse med og en afspejling af et Europa, en europæisk civilisation og demokrati, der går under i en verdenskrig, der koster millioner af mennesker livet. Det er ikke noget, man kan tage ud af et billede og sige, det er bare et meme uden kontekst. Hvis man gør det, så løsner man sig fra historien, og så risikerer man desværre at komme til at gentage.
1: Tak for at være med her, Christian Jensen, altså ansvarshavende chefredaktør på Politiken.
0: Værsgo.
1: Og vi har selvfølgelig rakt ud til Liberal Alliance, der henviser til Alex Vanopslaghs opslag på sine sociale medier, hvor han blandt andet skriver, mange misforstår mit opslag om en mand, som går imod strømmen, og at jeg også synes, Lykke burde stå ved, hvem han er, i stedet for bare at gå med strømmen. Jeg skulle ikke have brugt det her billede til at illustrere min pointe, for det ender med at skygge for det vigtige.
2: Og så skal vi tilbage til Københavns Lufthavn. Vi prøver jo at få... Vi har sendt en af vores kolleger på en mission, fordi at Pavel Talakhin, der vandt en Oscar for den dansk producerede dokumentar Mr. Nobody Against Putin, han mistede sin statuette i JFK-lufthavnen for nylig, fordi at sikkerhedspersonalet i lufthavnen mente, at den kunne bruges som et våben. Og Julie Ottesen, du kom jo så til at sige, da vi talte om det her ved redaktionsmødet i morges, at du skulle til Rom i dag. Og så sendte vi dig afsted med vores vandrepokal her på redaktionen for at se, om den klarer snittet. Du er kommet igennem sikkerhedskontrollen nu. Har du lydprisen i hånden?
3: Ja, jeg har lydprisen i hånden. Jeg står her på den anden side. Trygt og sikkert, og skulle ikke tjekke nogen potentielt farlig pokal ind.
1: Okay, så de må alligevel have reageret, da de så den flotte pokal, du rejste med. Så hvad var det for en reaktion, du mødte hos personalet der i sikkerhedskontrollen?
3: Altså, da jeg skulle lægge min taske op i båsene, i bakkerne, så synes jeg, det var god stil lige at lægge min fine pokal frem, både for at lade som om, at det var mig, der havde fået den, og så også lige for at spille med åbne kort, hvis den nu var et potentielt farlig genstand. Så den lå fint og åbent der i bakken, og jeg fik desværre ikke særlig meget mere opmærksomhed end det. Min bakke, den fløj igennem og blev ikke engang taget til et lille ekstra sikkerhedstjek eller random check. Det var simpelthen helt inden for skiven.
1: Mener du, vi dermed kan konstatere, at når vi vinder en Oscar på et tidspunkt her på P1 Morgen og P1 Orientering, så kan vi trygt sende den igennem sikkerhedskontrollen i Kastrup Lufthavn?
3: Altså, det vil jeg faktisk sige, det kan vi trygt gøre.
2: Jamen, Julie, så må du bare have god tur til Rom.
3: Tak. Mange, mange tak.
2: Altså vores kollega Julie Ottesen med ud fra Københavns Lufthavn. Og vi kan jo også lige tilføje, at der er nyt i historien i dag, lige inden vi gik i studiet cirka en times tid inden. Der løb der en nyhed ind om, at Pavel Talakhins statuette er fundet.
1: Den er fundet, altså den kom ikke igennem sikkerhedskontrollen, men nu er den altså kommet, dukket op, efter den så var tjekket ind som bagage. Det oplyser luftfartsselskabet Lufthansa til BBC. Oscar-statuetten er nu blevet lokaliseret og i sikkerhed i vores varetægt i Frankfurt, lyder det blandt andet fra en talsperson. Vi beklager oprigtigt den ulejlighed, det har medført og har undskyldt over for ejeren. Men altså, den er sikkert tilbage i god behold.
2: Igennem 200 år har danskerne finansieret deres bolig, deres hjem via realkreditlån. Men ifølge Nykredit, som ejer realkreditinstituttet Totalkredit, som er Danmarks største realkreditinstitut, så er det her realkreditlån som koncept truet, eller der er i hvert fald en risiko for, at det kan blive dyrere for mange kunder.
1: Ja. Årsagen. Ja, det er ifølge koncernen, at deres konkurrenter, altså andre realkreditinstitutter, i højere og højere grad har succes med at tilbyde såkaldte prioritetslån til boligkøbere. Det er jo så faktisk ikke realkreditlån, det er banklån, og traditionelt set kan man som boligkunde få et bedre, altså

0: Jo billigere lån, jo bedre økonomi man har. Og hvis konkurrenterne ender med at tilbyde de her prioritetslån til de stærkeste boligkøbere, altså dem, hvor der er mindst risiko involveret for banken, ja, så kan det i sidste ende betyde, at realkreditlånet, som de sværeste boligkøbere får tilbudt, ja, de bliver altså dyrere. Det er i hvert fald logikken bag Nykredits vurdering af, at realkreditlånet er truet.
1: Derfor så har koncernen efterlyst politisk hjælp for at sørge for, at det ikke sker. Det sker i et interview med Børsen. Camilla Skytte, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, Realkredit Danmark, altså en konkurrent til Nykredit, der kommer med den her bekymring. Du afviser blandt andet i et debatindlæg i Børsen sammen med en række andre institutter, at realkrediten er truet, at udviklingen i de her prioritetslån kan ende med at gøre det dyrere for nogle kunder. Hvad baserer du det på?
2: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang, der jo netop truer med, at dansk realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i dansk realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år. Så jeg kan ikke se, at det har noget på sig, at vi flytter de bedste kunder over i banken, eller de bedste kunder søger over i banken. Tværtimod, så ser jeg, at realkreditbogen står en lille smule bedre.
1: Vi kan måske gå ned i de tal lidt senere, men det er ikke kun Nykredit, der jo ellers har måske startet den her bekymring, der følger den her udvikling med bekymring. Finanstilsynet, de kom med en rapport så sent som i februar, der beskrev den her markante vækst i prioritetslån. En af deres konklusioner er, citat, hvis de mest robuste kunder i stigende grad vælger prioritetslån, så kan det på længere sigt føre til en svækkelse af realkreditsystemet. Er du uenig med Finanstilsynet?
2: Jeg er uenig i, at de bedste kunder, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der var et hvis, der er meget vigtigt i den sætning. Hvis de bedste kunder i stigende grad vælger og banken til og realkreditten fra, så kan det føre. Der er altså to hvis'er i denne her, og jeg tror, vi skal meget, meget, meget langt frem, før at det vil være noget, der lignede en realitet. Så ja, jeg er uenig i præmissen.
0: Okay. Hvorfor mener du ikke, at der er en risiko for, at de bedste kunder, så at sige, vælger de her nye lån?
2: Jamen, det mener jeg ikke, fordi at det kan jeg slet ikke se, når jeg kigger på vores tal. Hvis det var sådan, så det her det var i gang med at føre til et skred. Der har været en pæn stigning i prioritetslånene, som I peger på. Men vi kan på ingen måde se, at det har gjort, at de bedste kunder vælger realkreditten fra. Tværtimod står vores kreditkvalitet på realkreditbogen rigtig stærkt. Så det er mere at sige, at det her det er en meget, meget hypotetisk fortælling, som jeg synes har mere sådan, hvad kan man sige, anslag af en skræmmekampagne, snarere end at det er noget, der baserer sig på fakta.
1: Ikke mere hypotetisk i hvert fald, end at vurderingen fra Finanstilsynet er, at de her prioritetslån er særligt attraktive for kunder, som koncernen tjener relativt flere penge på, det vil sige kunder med stort forretningsspænd, god kreditværdighed, måske endda en attraktiv ejendom, altså de velhavende kunder. Det er jo altså den myndighed, der er sat til at holde øje med den finansielle sektor, der siger, at de her lån er særligt attraktive for de rige kunder. Er du uenig i det?
2: Som jeg ser det, så har Finanstilsynet jo været nysgerrig på denne her udvikling. Det synes jeg også, de skal være. Når der er et nyt lån, der vinder frem, så er det meget naturligt, at Finanstilsynet er nysgerrig på det og prøver at forstå, hvad der ligger bagved.
1: Men tager de fejl, når de siger, at det er særligt attraktivt for de kunder, som bankerne kan tjene flere penge på?
2: Det er i hvert fald ikke noget, vi kan se i vores tal. Okay. Og igen er det en hypotese om, at det kan være attraktivt for velhavende kunder, men det er bare ikke noget, jeg kan se i de tal, vi har på vores bøger.
1: Og de er det andet største
2: realkreditinstitut, så på den måde, så kan jeg i hvert fald se, at i Danske Bank og i Realkredit Danmark er det ikke de stærke kunder, der søger over. Vi står stærkt på kreditkvaliteten på begge bøger.
1: Og der er forskellige parametre, tænker jeg, man kan måle sådan noget på. Du nævner kreditkvaliteten, og her siger du så, der er den fuldkommen identisk, om man kigger på jeres pulje af realkreditkunder eller jeres pulje for prioritetslånskunder.
2: Det er korrekt. Den er

0: er helt ens. Og altså med du ved, de små forskelle, der nu der kan være på denne her.
1: Så der er en lille forskel, hvis den tipper
0: fordeling. En lille bitte forskel, men hvis der er en forskel for de velhavende kunder, så er den mere til gavn for realkreditten.
1: Du siger, at der er flere velhavende kunder i realkreditsystemet end i jeres prioritetslån.
0: Ja, det er korrekt. Af de mest velhavende kunder. Så igen, så synes jeg, at det er en hypotetisk diskussion.
1: Den generelle kreditkvalitet er bedre i jeres realkredit afdeling end prioritetslån?
0: Den er den samme, med en lille forbedring på de mest velhavende kunder på realkreditbogen, det er korrekt.
1: Og når det så kommer til geografi for eksempel, er det så fuldkommen lige fordelt også, at der er lige mange, der får et prioritetslån i Vestjylland, som der er i Nordsjælland?
0: Ja, når jeg ser på vores fordeling på tallene i Realkredit Danmark og Danske Bank, så er der ikke nogen forskel på den geografiske fordeling på realkreditsiden og på prioritetslånene. De fordeler sig faktisk ens over hele landet på de to lånebøger. Og det er igen på lån, der er udbetalt sidste år.
1: Og det samme, når det kommer til sådan generel formue, eller hvad kan man sige, den formue, som de her kunder har, det er også stort set det samme.
0: Jamen, det er jo igen kreditscoren, du taler til her, ikke? Altså, hvad er det for en kreditscore, kunden har? Og fordelingen af kreditten er ens på de to bøger igen. Jeg vil meget gerne afvise, at vi ser en situation i dag, hvor de bedste kunder tager prioritetslån i banken. Tværtimod ser vi, at vi udvikler dansk realkredit. Det bliver vi ved med at gøre. Det har vi gjort hele vejen igennem i Realkredit Danmark ved at bringe nye lån til markedet, både inden for realkredit og inden for bank, og også ved at sætte priserne ned. Det vil sige, at jeg vil meget gerne tale til, at jeg ser en stærk konkurrence, en konkurrence, der er til gavn for kunderne, og en konkurrence, hvor jeg ser, at vi bliver ved med at have realkredit som hovedmotor for Realkredit Danmark og for Danske Bank i lang tid fremover. Så jeg håber absolut på og regner absolut med 200 år mere til realkreditten.
2: Men I kalder det, når man går ind på jeres hjemmeside, så betegner I det her lån som et attraktivt alternativ til realkreditlån, fordi det har fleksible fordele. Altså det er mere attraktivt, må vi forstå, end et realkreditlån. Siger du så her, at det kan alle og enhver få, som også egner sig til et realkreditlån?
0: Jeg siger bestemt, at vi har en bred produktpalette.
2: Nej, nu, så, lad os lige blive ved det her produkt. Lad os lige blive ved det her produkt. Er der kunder, som kan få et realkreditlån, som ikke kan få det her lån hos jer?
0: Det er jeg ikke bekendt med. Det her, det er jo et lån, der er åbent for alle. Det er ikke alle, der finder det interessant. Det er et godt alternativ for nogen. Jeg tror helt generelt i realkredit og i boligfinansiering, der så vi, at med rentestigningerne i 2022, der var der mange af dem, der havde fast rente, der søgte over imod mere variabel rente. Der har man traditionelt søgt over og taget flekslån, så havde man en kortere rentebinding. Og her er det her produkt mere fleksibelt, fordi man kan indfri det til kurs 100. Mm. Det er fordelagtigt for nogle kunder. Andre vil hellere blive flekslån, og andre igen vil hellere have den langfristede rentebinding. Altså med det traditionelle fastforrentede lån. Så det, jeg tror, vi siger i Danske Bank og Realkredit Danmark, jamen det er jo, at der er noget for enhver. Vi sætter kunden i centrum og tilbyder de her ting bredt, og så er det egentlig op til kunden og kundens økonomi at vælge, hvad der passer bedst til dem.
1: I det her debatindlæg, så nævner I også, at ideen om, at de her prioritetslån er i gang med at overtage hele den finansielle sektor, er måske også lidt overdrevet fra Nykredits side. I henviser til, at langt størstedelen af lån, der bliver givet, fortsat er realkreditlån. Men ifølge Børsens beregninger, så er de her prioritetslån steget markant 46% på et år. Er du enig i, at udviklingen går meget stærkt i de her prioritetslån lige nu?
0: Jamen først og fremmest, så tror jeg, man skal passe på med at stige sig blind på procenter, når man snakker om en mindre pulje. Der kommer procenterne hurtigt op. Realkreditlån fylder stadig langt mest, også i vores nyudlån. Plus at vi kan se, at bankboliglån er kun 9% af vores kunder, der udelukkende finansierer sig med de her prioritetslån. 85% finansierer sig 100% med realkreditlån, og de sidste 6% har både det ene og det andet. Så jeg tror, et vigtigt besked fra mig her er også, at jeg ser en fremtid, hvor der er konkurrence til gavn for kunderne, hvor kunderne kan vælge frit mellem realkredit og prioritetslån, men hvor realkredit er hovedmotoren.
1: Og som det ser ud nu, så siger du, at i jeres kundeportefølje,

0: Der kan du ikke se, at der skulle være nogen forskel på kreditværdigheden, eller hvor velhavende, eller hvor sikre kunder der er hos, eller hvor sikre kunderne er enten i jeres realkredit eller jeres prioritetslåns, hvad kan man sige, portefølje. Men vi hører jo bekymring både fra Nykredit, men også fra Finanstilsynet, at hvis de svage kunder bliver efterladt på realkrediten, så kan det betyde, at det bliver dyrere at låne til realkredit. Vil det i din optik være et problem, hvis det skete?
1: Jamen, jeg kan slet ikke genkende præmissen, fordi der var mange visser i den sætning, og i den ligning, at der siger, at hvis prioritetslånene fortsætter med at vokse, så bliver det dyrere. Der ligger der jo en implicit antagelse om, at realkreditten så ikke eksisterer mere. For ellers kan man jo bare tage realkredit. Og jeg kan bare sige, jeg ved ikke, hvad Nykredit har af planer, men jeg har tænkt mig at blive ved med at udbyde realkredit i det samme realkreditsystem over hele landet.
0: Det tror jeg heller ikke,
1: at det er et problem at have et alternativ, der står stærkt.
0: Jeg tror heller ikke, at Nykredit mener, at de vil stoppe med at lave realkredit, men de er bange for, at hvis sikkerheden falder i den pulje af realkreditlån, der findes nu, fordi at mange velhavende gode kunder får et prioritetslån, hvilket jo er bekymring for blandt andet Finanstilsynet, så kan det betyde, at realkreditlånene bliver dyre for de mindre velhavende kunder. Vil det være et problem, hvis det skete?
1: Jamen, jeg kan slet ikke se præmissen for det.
0: Jeg tror selv noget, som Finanstilsynet er bekymret for.
1: Men prøv at høre, jeg kan, som sagt, der er ingen tal, der indikerer, at det vil ske. Det er et skræmmebillede, som jeg simpelthen ikke kan genkende, hverken præmis eller nogen tal, der indikerer det. Så man kan godt stille et skræmmebillede op, der siger, hvis det sker, så er det et kæmpe problem. Men hvis man ikke kan pege på nogen tal, der viser, at det vil ske, jamen, så kan jeg ikke se, hvorfor det skal fylde så meget i debatten.
0: Så Finanstilsynet bør pakke deres bekymring sammen, det er der ingen grund til?
1: Jamen, det vil jeg sige. Man kan godt pege på nogle visser. Men der er intet i de tal, jeg kan se, der indikerer, at det her det vil ske.
0: Tak for det, Camilla Skytte.
1: Selv tak.
0: Administrerende direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, Realkredit Danmark. Vi har selvfølgelig spurgt Nykredit, om de går lyst til at give et interview om den her sag, det har I haft mulighed for i dag.
2: Man kan jo næsten mærke det på temperaturen i dag, at det er 1. maj, og i den forbindelse, så har vi jo sendt to af vores reporter, Laurits Buch og Nikolaj Jørgen Jørgensen, i Fælledparken, hvor der selvfølgelig traditionen tro er 1. maj-fest. De har sat sig for at undersøge forholdet mellem socialisterne, som altså fejrer 1. maj i dag, og så Lars Løkke Rasmussen, som jo sidder med en nøglerolle i de verserende regeringsforhandlinger. Han er for kort tid siden ankommet til Marienborg for at forhandle også i dag. Og lige nu, Laurits, så er I jo på jagt efter en fra Enhedslisten. Har I fundet en?
3: Ja, det har vi. Jeg står her i Fælledparken med Rasmus Holme, som er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og til daglig arbejder i en NGO. Rasmus, du lyttede med på Pelle Dragsteds tale, der sluttede for kort tid siden. Hvad tænker du om det, der blev sagt i talen?
4: Jamen, jeg synes, det var en virkelig fremragende tale. Jeg synes, at man fik en klar fornemmelse af, at det var det største crowd og de største klapsalver, der er delt ud i Fælledparken i dag. Og det synes jeg ikke er så underligt, fordi den jo handlede om, hvordan hele den splittelse, som Morten Messerschmidt prøver og tale op mellem os, er bullshit, for at sige det sådan rent ud på 1. majsk, havde han sagt. Det er ham, der har snittet dagpengene, det er ham, der har snittet i efterlønnen, det er ham, der ikke har stemt for andre pensionen, alle de her forskellige ting, og det er os, der står på almindelige menneskers side. Det synes jeg gik meget klart igennem Pelles tale, så den er jeg rigtig glad for.
3: Ja, og udover Morten Messerschmidt, så nævnte Pelle Dragsted også i talen, at Lars Løkke Rasmussen er vendt tilbage til forhandlingsbordet, og at det nu kræver, at alle partierne bøjer sig mod hinanden for at få en regering på plads. Hvordan lyder det at støtte en regering med Moderaterne i dine ører?
4: Jamen, jeg er også rigtig glad for, at Lars Løkke er kommet tilbage til forhandlingsbordet og er meget enig i Pelles udlægning af, at det er klart, det kræver, at vi skal bøje os mod hinanden, og i den forbindelse har jeg tillid til vores mega dygtige forhandlingshold med blandt andet Pelle. Til at løse de knuder, der ligger i det, som åbenlyst bliver sværere.
3: Ja, for jeg står faktisk her med Moderaternes partiprogram i hænderne, og et sted, hvor man kunne forestille sig, at der kunne være langt til enighed, når det handler om skat og økonomi. Der står blandt andet, at Moderaterne mener, at kapitalindkomstskatten på investering i virksomheder og værdipapirer skal sænkes betydeligt. Hvordan løser I lige den?
4: Det er klart, vi er jo ikke enige med Moderaterne om alting, og sådan er det, når man er forskellige partier, og det kræver, at vi bøjer os mod hinanden og finder fælles veje der, hvor det er muligt, og det har jeg virkelig oprigtigt fuld tillid til, også efter den tale, Pelle har holdt i dag i Fælledparken, til at han er fuldt ud capable til sammen med det øvrige forhandlerhold og at lande så godt et sted,

0: som det kan lade sig gøre. Jeg oplever en meget sådan god vibe og bred opbakning til Pelle og det arbejde, han laver inde ved forhandlingsbordet. Så det er jeg tryg ved.
1: Og hvilke områder er det så, du ligesom tror, at Moderaterne og Enhedslisten godt kan blive enige?
0: Nå, men jeg tror, det har Lars Løkke også været ude at sige, at altså, han er jo ikke imod rent drikkevand, han er ikke imod investeringer i folkeskolen. Altså, sådan, så jeg tror sådan set, at der er masser af steder, hvor man kan finde fælles gods, og selvfølgelig er der steder, hvor det er svært at mødes, og der må man bøje sig mod hinanden, og det har Pelle sagt, at vi selvfølgelig er indforstået med, og Lars Løkke kalder Pelle en flink mand, så altså, alt er solskin i Fælledparken, og må ikke vi finder en god balance på det.
1: Så du er forhåbningsfuld over, at der snart kan danne sig en enighed om en regering?
0: Om det ved jeg slet ikke. Altså, sådan, så tæt er jeg jo slet ikke på forhandlingsforløb. Det er vores forhandlere, der forhandler, og det er fuldt ud tryg ved, at de gør rigtig godt, og det ja.
2: Laurits, må jeg stille et spørgsmål til vores ven i hovedbestyrelsen?
1: Ja, det kan du tro.
2: Jeg vil bare høre, eller du kan spørge ham, om han er klar til at give carte blanche til Pelle Dragsted og forhandlingsteamet til at sænke skatten på kapitalindkomst.
1: Der bliver spurgt fra vores studie, Rasmus, om I kan give carte blanche til Pelle Dragsted på, at man kan sænke kapitalindkomstskatten.
0: Jamen, så tæt vil jeg slet ikke gå ind i forhandlingerne overhovedet. Altså, Pelle og det øvrige hold er forhandlerhold på vegne af Enhedslisten, og de ved udmærket godt, hvor partiet står. Jeg synes, de gør det en fremragende arbejde i at repræsentere vores politik. Så det føler jeg mig fuldt ud tryg ved, at de gør deres allerbedste, og at det er det bedste hold, vi har stillet, så det er meget tryg ved.
2: Spørg lige igen, Laurits.
1: Tusind tak for din tid.
2: Nej, Laurits, spørg lige igen, om han kan spise kapitalindkomsten. Altså, vil han være en stolt medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, hvis der står et regeringsgrundlag, at kapitalindkomstskatten skal sænkes?
1: De giver ikke op i studiet. De vil gerne have dig til at svare igen på, om du godt kan sluge de her kapitalindkomstskattelettelser.
0: Jamen, altså...
1: Vil du være et stolt hovedbestyrelsesmedlem, hvis det ender sådan?
0: Jeg er smadret stolt hovedbestyrelsesmedlem over den tale, Pelle har holdt i dag, og jeg er smadret stolt over, at han står i spidsen sammen med det øvrige forhandlerhold i at forhandle så god en aftale som overhovedet muligt på plads. Og jeg har desværre ikke, for jeg har fået så mange fadøl, at jeg kommer til at tale over mig i det her interview.
1: Godt. Tak for det, Rasmus Holm.
3: Ja, og tak til dig, Laurits Buch, vores spritnye journalistpraktikant, som vi har sendt på mission i Fælledparken. Vi vender jo tilbage til jer, Laurits. Hvad er jeres næste skridt i missionen på at finde ud af, hvor godt Moderaterne og socialisterne kan med hinanden?
1: Jamen, Nicolai Jørgen Jørgensen og jeg, vi sætter nu kursen mod SF's telt for at se, om de kan nærme sig Moderaterne.
3: Tak, Laurits. Vi vender tilbage til jer i næste time af vores udsendelse. Og så kan vi jo lige komme lidt opdateringer fra 1. maj derude, fordi fagforeningerne var jo blandt de hårdeste modstandere, da SVM-regeringen i sin tid afskaffede store bededag som fridag. Det er jo også store bededag i dag.
2: Ja, det skal vi jo ikke glemme. Mona Strib, der er formand for FOA, hun udtalte i sin tid, at afskaffelsen den blev trumlet igennem, og at fagbevægelsen på groveste vis blev ignoreret. Hun sagde også, at det skabte mange problemer, når man nedlægger en helligdag og samtidig ser et stort på aftalerne på arbejdsmarkedet, og at det er ekstra absurd og helt kafkask, når landets fremmeste økonomer på stribe endda afviser, at afskaffelsen af bededagen skulle have en varig økonomisk effekt. Tværtimod kan lovforslaget komme til at koste arbejdspladser. Det er ganske enkelt en skændsel, sagde hun dengang.
3: Dengang, med streg under dengang, fordi i dag, der udtaler Mona Strib til Berlingske, at det ikke længere er vigtigt, at store bededag bliver genindført som en fridag. Hun siger, citat, nej, jeg er fuldt ud klar over, at stort set alle mine medlemmer stadig er sure, men når jeg forklarer, hvordan det hænger sammen, at der er givet kompensation, og at vi har arbejdet det ind i overenskomsten, så kommer de ned fra barrikaderne igen. Vi har fået penge for det, og pengene er brugt. Jeg har ikke tænkt mig at bruge 1. maj til at demonstrere for en genindførelse. Citat slut.
2: Der er så lang vej tilbage for stor bededag. Og lige en radiovisen, så skal vi lige nå at runde verdens nok mest kontroversielle rap-trio. Og det er ikke dem, der har lavet vores skillere. Det er sgu nærmere at være...
3: Det er dem her. Har du dem?

Den nordirske rap-trio Kneecap, de udkommer i dag med et nyt album. Det første siden den ene af frontmændene, Mo Cara, han blev sigtet for terrorbilligelse i sommer, efter at have råbt op Hamas, op Hezbollah til en koncert i 2024.

0: Ja, sigtelsen frafaldt i september sidste år, fordi den blev rejst for sent, men den kontroversielle rap-trio havde nået forsiderne over hele verden, ligesom at koncerter i både Tyskland og i USA var blevet aflyst.
1: Og i dag udkommer så albumet Fenian. Du har anmeldt det, Morten Birk Mose. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Freelancejournalist hos Soundvenue. 4-6. Stjerner, har de fået niqab? Er de mere runde i kanterne efter den her retssag og al den kritik, de har fået?
2: Ej, det vil være synd at kalde dem runde i kanterne. Altså, de er stadig meget, meget politiske, og de er endda, altså, de er jo endnu mere politiske på det album, der er kommet i dag, Fenian. Og de går meget markant efter både Keir Starmer især og Storbritannien. Og den sådan generelle undertrykkelse, de gerne vil tale om, og adressere også de her kontroverser meget direkte på en del af deres numre.
1: Vi hørte jo lidt lige før, hvor man kunne i hvert fald høre, der blev råbt fuck Keir Starmer, hvis ikke jeg tog fejl. Og så det her med terrorsigtelsen, det kan vi faktisk også lige høre lidt af. Vi har fundet nummeret Carnival, hvor de nævner det. Ja, det startede ved Coachella, og så kommer der endnu et eksempel på, hvad der sker, når et band prøver at fortælle jer om Gaza, hvis mit nordiske er korrekt. Hvordan bruger de den her modstand og kritik, der har været mod dem i musikken?
2: Jamen, altså, de bruger den meget til at... altså, de prøver at tale op imod den i en del af deres numre på det her album, og adresserer den her uretfærdighed, de oplever i, at de ligesom bliver sagen, i stedet for, at det er det, jeg vil tale om, der bliver sagen. Altså, det, at det bliver en distraction, som de kalder det, på det nummer, I lige spillede. En distraktion i forhold til den kritik, de gerne vil rejse af det folkemord, de ser udspille sig i Palæstina.
1: Og hvad er det, der gør, at niqab, de er så villige til at være så politiske, som du siger, til at gå så langt for det, de tror på? Hvad er det, der har formet dem?
2: Altså, der er en klar solidaritet, når man snakker om Irland og den undertrykkelse, man ser i Palæstina, at som jo i høj grad kommer ud af den historie, man har med i Irland, hvor man har oplevet 800 års engelsk undertrykkelse. Og så jo også især de her gutter, der kommer fra det nordlige Irland, som jo har været præget af konflikten mellem irske katolikker og engelske protestanter op igennem 1900-tallet. Og det er ligesom, de er første generation efter, at fredsaftalen bliver indgået i 98, men det er jo en konflikt, som stadig ulmer i Nordirland, eller det nordlige Irland. Og det er så, det er jo den undertrykkelse, de ligesom oplever at kunne se en solidaritet folk i forhold til.
1: 4-6 stjerner bliver det til for dig. Hvad mangler der for, at det bliver rigtig, rigtig godt?
2: Overordnet set, at det er en virkelig, virkelig god plade.
1: Jeg ved ikke, om forbindelsen har hakket lidt, Morten, og det ser ud til, at den måske hakker så meget nu, at vi ikke rigtig kan videreføre interviewet.
2: Nej.
1: Ja, jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at lade de nordiske rappere tale i stedet for, fordi jeg tror simpelthen, at forbindelsen er for dårlig til dig, Morten Birk Mose, freelancejournalist ved Soundvenue. Du skal på Spotfestival, det må du nyde.
2: Mange tak.
1: Og så
2: du må have en god dag.
0: I lige måde.
1: Og så lad os høre dem. Hvis der er lyd på musiknummeret, som ellers er 3 minutter og 45 sekunder langt herinde i vores system.
0: Det er,
1: men hvor der simpelthen ikke er...
0: Der er virkelig nisser i vores pult i dag. Der kommer ikke noget her. Vi ville ellers virkelig gerne have hørt lidt mere niqab til at gå ud på, men så kan vi da i stedet for skrue op for en anden banger, nemlig den her.
1: Oh ja.
0: Den er også god, ikke?
1: Jo.
0: Fordi lige om lidt, så skal vi have en radioavis, men på den anden side, så stiller vi igen om til Fælledparken, hvor vi jo har sendt 2 modige reportere ud for at konfrontere venstrefløjen med Moderaternes partiprogram, for at høre, om man egentlig er klar til at at støtte en regering, hvor Moderaterne også indgår. Og vi kan jo bare lige citere, hvad medlemmet af Enhedslistens hovedbestyrelse sagde for lidt siden. Alt er solskin i Fælledparken. Han har fuldstændig tillid til, at Pelle Dragsted kan lande godt i sådan en forhandling, også med Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, venstrefløjen er jo i gang med at forsøge at bøje sig hen mod Moderaterne, som måske forsøger at gøre det samme. Pia Olsen Dyhr har jo været ude at sige, at den øvelse er svær, fordi en ting er at bøje sig, noget andet er at flække sig selv på tværs, og det er jo så det, vi forsøger at undersøge i dag, om er der nogen mulighed for, at man kunne bøje sig.
0: Eller hvad med hendes vælgere? Er de klar til at flække sig selv på tværs? Vi sender vores to reporter rundt i Fælledparken for at finde nogle SF'er, og så taler vi efter det med et medlem af Moderaterne om, hvordan man så ser på det fra den anden side.
1: Men det er altså først om en 5 minutters tid, at vi er tilbage med P1 Orientering. I mellemtiden er der en radiovis. Klokken den er nemlig lige ved at være 5.
3: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis, og de minutter bruger vi her i aften sammen med Gasolin og Kvinde Min.

0: Efter lidt musik, så får vi nu en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Regeringsforhandlingerne har igen i dag været i fuld gang på Marienborg. Som en slags optakt, der sagde kongelig undersøger Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale, at hun har droppet at få gennemført en formueskat. Og det er et klart signal om, at forhandlingerne kører på et mere seriøst niveau nu. Det siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Det er ikke sådan, at forhandlingerne har ændret karakter efter hendes udmelding i dag. Men hendes udmelding viser netop, at forhandlingerne er et helt andet sted

0: end vi har set tidligere. Altså, hun er klart mere imødekommende over for noget af den politik, Lars Løkke Rasmussen vil have ind i den her regering, både i forbindelse med formueskatten, men også hendes fokus på, at hun er klar til at lave mål for velstand og styrke dansk konkurrenceevne.
1: Forhandlingerne har da også været til den lange side i dag. I formiddags der var det Radikale Venstre, der var til forhandlinger hos Mette Frederiksen på Marienborg. Og herefter var det Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger i mere end 7 timer, inden han for lidt over en time siden forlod mødet. Freden i Mellemøsten er ikke kommet tættere på, efter at Iran nu har sendt deres forslag til en fredsaftale til de pakistanske fredsmæglere. I hvert fald lader det ikke til, at Irans forslag får Donald Trump til at gøre klar til at afslutte krigen. Til den amerikanske presse, der sagde præsidenten her til aften, at han ikke er tilfreds.
2: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens.
1: Lige nu er der våbenhvile mellem USA og Iran, men her til aften der meddeler iranske myndigheder, at Irans luftforsvar har bekæmpet små droner og overvågningsdroner over dele af hovedstaden Teheran. Det berettede det iranske nyhedsbureau Tasnim. Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund FIFA har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da han for 10 år siden blev valgt for første gang, der lovede Gianni Infantino at rydde op i korruptionen i FIFA, men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
3: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
1: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident, men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
3: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
1: Der venter os en nat med klart vejr og temperaturer mellem 5 og 11 grader. I morgen fortsætter det solrige vejr. Ude på dagen bliver det dog lidt mere skyet, og der vil være risiko for enkelte regnbyger.
4: God eftermiddag. Det er 1. maj, arbejdernes internationale kampdag. Solen skinner. Og vi har sendt kollegaer i Fælledparken, der tester, om venstrefløjen har appetit på Moderaternes partiprogram.
5: Ja, men måske er det slet ikke i Fælledparken, at nutidens arbejderkamp skal kæmpes. Med udviklingen i kunstig intelligens er det nærmere vidensarbejdere, der skal værne om og kæmpe for deres rettigheder som arbejdstagere. Det mener AI-ekspert Peter Svare. Vi taler med ham sidst i timen.
4: Borgernes Parti, de har haft det hårdt siden folketingsvalget. Afhopper, kritik af Lars Bøjes løn, et kontroversielt tweet om danskhed, heste og katte. Ja, den her partiets hakkende start kan også ses i ny meningsmåling, der er kommet i dag her en måneds tid efter valget. Der er langt op til spærregrænsen for det her nye parti. Vi taler med en af partiets støtter lige om lidt.
5: De strakte deres højre arm og råbte Heil Hitler. Det var en virkelig chokerende oplevelse. Vi har været til rigtig mange fodboldkampe og kender til de bevægelser og kampråb, som fans bruger. Og det her var altså ikke så nogen. Sådan lyder beskrivelsen af nogle af tilskuerne til en visning af AGF's kamp mod FC Midtjylland i Tivoli Friheden i Aarhus i sidste uge.
4: Tidligere der har AGF's fans gjort sig bemærket med nazisympatier, hvor den nynazistiske gruppe White Pride i 90'erne trak overskrifter. Vi spørger chefredaktøren på Aarhus Stifttidende, om nazisme stadigvæk fylder noget i AGF's fanbase i dag. I studiet den eftermiddag, Anne Kirstine Hermann og August Stenbrun.
5: Og som sagt har vi altså sendt vores to kollegaer her på Peter Orientering, Laurits Buch og så Nikolaj Jørgen Jørgensen, afsted på en mission i Fælledparken, hvor der jo ligesom mange andre steder i landet holdes 1. maj-fest. Og de har pakket tasken med Moderaternes partiprogram for at undersøge, om de røde og de lilla her i landet kan finde hinanden i de igangværende regeringsforhandlinger. De har været forbi Enhedslisten, og nu er turen gået til SF's telt, Nikolaj Jørgen Jørgensen. Hvordan går det derude?
6: Jamen, det går godt herude. Vi er som sagt rykket ned til SF's telt. Lige nu så bliver der langet øl ud over disken hernede. Og så har jeg fundet Julia Hunt. Du er byrådsmedlem i Roskilde for SF. Regeringsforhandlingerne, de har været i gang i 37 dage. Jeg talte lige inden jeg kom herned, ikke? Og jeg så så, at Mette Frederiksen, hun sagde i dag, at der begynder at tegne sig en god sådan politisk folkemængde, sagde hun, mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og så Moderaterne. En regering med Lars Løkke og Moderaterne, hvordan lyder det for sådan SF'er som dig?
7: Jamen så for det første, så vil jeg sige, at jeg har virkelig, virkelig stor tiltro til Pia og de andre, der sidder og forhandler det. Så det er nok, hvis de kommer ud af boksen og siger, at det er en god idé, så vil jeg nok være meget tilbøjelig til at synes, at det er det nok. Jeg kan sagtens se det for mig. Det var nok i virkeligheden allerede det, jeg så på valgnatten og håbede på, ville ske på valgnatten. Jeg synes, det er okay, man tager sig god tid. SF har været en regering før, som også tog lang tid, men hvor der også blev indgået nogle kompromiser, som har gjort lidt ondt hos os.
6: Jeg har bidt meget mærke i at Pia Olsen Dyhr flere gange har brugt det her udtryk, at man skal være villig til at bøje sig mod hinanden, uden at flække sig selv på midten. Hvorfor er det ikke at flække sig selv på midten og gå i en regering med Moderaterne?
7: Jamen altså, Moderaterne mener jo nogle udmærkede ting, og nogle ting, som vi ikke er enige om, men hvis vi var enige om alt, ville vi heller ikke være i forskellige partier. Så jeg tænker egentlig, det er meget, meget fornuftigt at sige, jamen altså, hvis man skal have en regering med tre eller fire partier, så vil der jo være en relativt stor delmængde, som vi ikke er enige om, fordi ellers så havde vi ikke været fire forskellige partier. Så det er egentlig for mig at se relativt pragmatisk udlægning af, at det er hårde og svære forhandlinger, hvor man skal finde noget at mødes om.
6: Og lad os så lige prøve at tage fat i en af de ting, som jeg ved, I måske ikke helt er enige om. Fordi vi havde faktisk, min kollega, han rendte rundt med Moderaternes partiprogram her. Og der var en ting, jeg ikke kunne finde i det. Det var noget, der handlede om Stor Bededag.
7: Yeah.
6: Og det er jo ellers noget, som jeg ved, I SF har gået meget op i. Altså, Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at det skulle være et krav, at det blev gennemført. Hvem bøjer sig der?
7: Det får vi jo se. Det ved jeg da virkelig ikke, hvem der bøjer sig der. Der er jo ikke nogen, der vil tage ansvar for, at det var dem, der fjernede den til at starte med, så det kan jo være, der er nogen, der vil tage stikket hjem på at få den genindført. Men det må vi se. Det har jeg simpelthen ikke godt bud på.
6: Synes du, at den skal tilbage?
7: Ja, eller nogle andre fridage. Jeg tror jo igen, personligt synes jeg jo selv, at vi skal tale om arbejdstid, og vi skal tale om, hvor mange fridage vi har, og om vi kunne se lidt på, om vi kunne bruge nogle af alle de midler, vi bruger på, at folk er stressede på, i stedet for at planlægge, at de holder fri. Men det er ikke mit bord. Jeg sidder i et byråd og ikke på Christiansborg, så det vil jeg lade nogen, der er klogere end mig på det område forholde sig til.
6: Så du kunne måske faktisk godt være tilfreds med regeringsgrundlag uden afskaffelse Store Bededag?
7: Altså prøv at høre, jeg har kæmpe stor tiltro til vores forhandlere, og jeg har kæmpe stor tiltro, når de bruger så lang tid på det her. Det de kommer ud med, det kommer til at være fornuftigt. Det håber jeg virkelig. Ellers så kan jeg jo ikke, så kan jeg jo ikke have tiltro til noget. Så det, vi ser, hvad der sker.
6: Tak for det, Julia.
5: Og tak til dig, Nicolai Jørgen Jørgensen. Hvor er I på vej hen nu, dig og Laurits? Fordi nu har I været omkring SF og Enhedslisten. Hvad mangler I på jeres mission?
6: Jamen nu har vi det sidste parti, som vi sigter efter. Det er faktisk lige sådan på tværs af plænen hernede over hos Socialdemokraterne. De holder til. Ja, jeg kan faktisk lige sådan ense deres telt herovre lige ved siden af Togas Vinestue. Jeg ved ikke, om der er et sammenhæng der. Men der tror jeg, vi prøver at rykke over nu.
5: Alright, vi vender tilbage til jer sidst i den her time, Nikolaj. Tak for at være med os for nu ude fra Fælledparken.
4: Og mens vores kollegaer finder ud af, om venstrefløjen har appetit på Moderaternes forslag, så kan vi jo stille dem omvendt fortegn. Vi har nemlig Bent Olsen, byrådsmedlem for Vejle i Moderaterne, med. God eftermiddag, Bent.
8: Ja, god eftermiddag.
4: Vores kollega talte med Rasmus Holme Nielsen, der er byrådsmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg og medlem af den berygtede hovedbestyrelse i partiet. Lad os lige høre, hvad han sagde, inden vi går videre.
9: Selvfølgelig er der steder, hvor det er svært at mødes, og der må man bøje sig mod hinanden. Og det har Pelle sagt, at vi selvfølgelig er indforstået med, og Lars Lykke kalder Pelle en flink mand. Så altså, alt er solskin i Fælledparken, og må ikke vi finder en god balance på det.
4: Og det kan godt være, at Lars Løkke, han kalder Pelle Dragsted for en flink mand, men han har brugt et eller andet ord, når han har skulle beskrive sig nogen som Rasmus Holme Nielsen, hovedbestyrelsesmedlem.
10: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse, for at sige det som det er.
4: Sådan er det i hvert fald lyttet indtil nu, Bent Olsen. Når du hører Rasmus Holm Nielsen sige, at det ser ud til at være godt på vej, og at solen skinner, og vi skal nok finde en løsning, synes du så, det lyder lovende?
8: Jeg kan i hvert fald bekræfte, at det er rigtig dejligt vejr i Vejle også. Vi har kulturnært arrangement på vores rådhus,

0: hvor vi står en hel flok politikere nede og snakker om løst og fast. Og hvorvidt vi kan arbejde sammen med Enhedslistens hovedbestyrelse, det tror jeg er op til Lars Løkke om at få fikset. Lige nu er det jo det mulige spugst, synes jeg, jeg ser i de regeringsforhandlinger, hvem der ligesom vil være med til at lave noget, og hvem der egentlig bare helst vil stå og råbe på siden.
1: Og som du ser det lige nu, er det så det mulige kunst at lave en regering baseret på Enhedslistens hovedbestyrelse?
0: Nej, jeg tror, det er ret simpelt at sige, at man laver en regering baseret på Enhedslistens hovedbestyrelse. Jeg tror, nogle af de der drøftelser, der er frem og tilbage med både den ene og den anden, jeg tror, de kommer til at føre til noget. Jeg tror også, de kommer til at føre til noget godt. Jeg er meget, meget tryg ved at have Lars og så vores forhandlergruppe på sagen.
1: Og det er jo skønt at høre, altså det hører vi jo både fra Rasmus Holm Nielsen fra Enhedslisten, vi hørte det også lige før fra vores medlem af SF, og nu fra dig, at I stoler på, at jeres respektive partiledere nok skal finde en god løsning for jer alle sammen. Men har du ingen røde linjer, noget hvor du tænker, der er jeg bekymret for, om Lars Løkke giver for meget til venstrefløjen?
0: Ja, men jeg tror ikke, det ligger til Lars, som får jeg noget væk på den måde, men så bliver det muligt kunst, og hvis vi havde et flertal solo i Moderaterne, så vidste vi godt, hvad vi ville gøre. Hvis vi havde enormt tænder sammen jo, om det så bliver med det ene hold eller med nogle andre, det må så vise sig. Jeg synes, det bliver mere som om, at de partier, som kalder sig blå, de lige fælles vil stå bare og spille ud. Ja, og så hvis ikke man har lyst til at være en forhandlingsbord, så bliver det svært.
1: Og vi hørte jo også tidligere på dagen fra statsministeren, der fortalte om, at formueskatten den er blevet lagt i graven. Der er stadigvæk nogle uvisse spørgsmål, der ikke er blevet besvaret nu. De handler især om økonomi. Og da vi sendte vores kollegaer ud til Enhedslisten, der havde de jo jeres forslag med om at sænke skatten på kapitalindkomst. Hvis nu, at Enhedslisten lykkes med at få fjernet det, sørget for, at det ikke kommer med et regeringsgrundlag, er du så tilfreds?
0: Ja, men jeg tror ikke, det er faktisk ikke så vigtigt, hvorvidt jeg er så frisk eller ej. Det vigtigste, det er, at vi får en regering, som kan føre Danmark igennem de næste 4 år på en fornuftig vis, og så må vi jo klippe en hel af karten to, hvad den nu skal til for, at det kan lade sig gøre.
1: Og den helt kunne for eksempel være sænkningen af kapitalindkomstskatten. Den er du klar til at klippe?
0: Jeg vil ikke sige, hvad jeg er klar til i den forbindelse. Det vil jeg slet ikke. Jeg er byrådspolitiker i Vejle. Og jeg synes, jeg har et fantastisk godt samarbejde med både højre og venstre her i byrådet. Jeg vil gætte på, at man også på nationalplan kan finde ud af at lave noget, som vi alle sammen kan se os ud. Alle dem, der vil være med, altså.
2: Din partiformand har jo fået ret meget kritik fra de blå partier de seneste dage. Nu hører vi så ind fra Fælledparken Enhedsliste folk sige, at alt er solskin, vi skal nok finde hinanden. Vi har også lige talt med et byrådsmedlem for SF i Roskilde Kommune, som siger, jamen hun stoler på, at de finder en fornuftig løsning sammen, og selv hvis det gælder store bededag, ja, så er det ikke så afgørende for hende. Hun mener altså, at sådan en centrum-venstre regering nok skal lykkes, og man kan virkelig mærke inden fra de rapporter, vi har fra Fælledparken, at der er rigtig god stemning omkring det her samarbejde med Moderaterne. Hvad for en side læner du dig til i lyset af det og den kritik, der har været fra de blå partier den seneste uge?
0: Ja, men altså, i forhold til den bededag, så er det jo vigtigt for os, at vi ikke slår vores arbejdsudbud ringere. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der ligesom synes, at er patent på at sige, at vi vil gøre Danmark rigere, men vi vil rent faktisk jo også gerne sørge for, at vi holder et godt niveau, sådan at vi kan bevæge os fremad som samfund, så vi kan ligesom, hvad skal man sige, gøre noget godt for alle. Jeg synes altså, de partier, som kalder sig blå, at de bruger mest energi på at skælde ud på andre, som dog forsøger at gøre noget, og så selv melder sig ud af tingene. Vi kunne bare komme med. Vi kunne bare komme ind og sætte sig, og så få en snak om tingene, synes jeg. I hvert fald sådan, som jeg ser det.
1: Og flere af de samme borgerlige partier siger jo så, at hvis Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen laver en regering baseret på Enhedslistens mandater, så vil det være et løftebrud. Vil du også vurdere det som sådan?
0: Nej, jeg vil ikke kalde det et løftebrud. Der bliver sagt mange ting i løbet af en valgkamp, frem og tilbage, men altså det er løftebrud. Nej, jeg tror faktisk, det som jeg sådan har fornemt, Lars og vores folketingsmennesker, de har sagt igennem valgkampen, det er egentlig, at vi vil lave gode løsninger for Danmark. Mm. Og vi vil gerne tage et regeringsansvar sammen med nogle andre, og så lave noget fornuftigt. Og så skal vi jo nok et eller andet sted, skulle det blive en konstellation, sørge for, hvad det hvad kan man sige, det økonomisk blå boldværk.
1: Tak for det, Bent Olsen.
0: Det er min tanke.
1: Ja, det er super. Tak for dine tanker, altså byrådsmedlem i Vejle for Moderaterne.
2: Man tager en stor vatpind og stikker den ind i munden, og så roterer man den i sådan et minuts tid på indersiden af kinden, og så placerer man den her vatpind i et hætteglas og sender den til et laboratorium, typisk i USA.
1: Og på den måde har 100.000 af danskere de seneste år taget en kommerciel DNA-test fra virksomheder som MyHeritage, 23andMe og Ancestry.
2: Ja, men det de færreste slægtsinteresserede danskere måske overvejer, inden de tester sig, det er risikoen for det, du kalder DNA-overraskelser, Ayo Valberg. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: Du er professor og institutleder ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet og også medlem af Etisk Råd. Og du siger, at de her DNA-overraskelser er et fænomen, som virkelig har bredt sig. Det har du set i din forskning. Så start lige med at forklare, hvad er DNA-overraskelser?
3: Ja, så de fleste, som tager vatpinden frem og får sendt prøven afsted, de har en nysgerrighed. I hvert fald de fleste. Det er noget med at finde ud af måske, hvor stammer min familie fra, og så kan de få interessante oplysninger om sammensætning af forskellige verdensdel, for eksempel, hvis de ved, at der er forskellige historik i deres slægt. Så det er en stor gruppe. Så er der selvfølgelig dem, der har en ret målrettet mål med det i forhold til, at de ved måske, at de har en ukendt far eller en ukendt mor for den sags skyld, og så kan det være, at de så bruger den her teknik til at prøve at finde andre slægtninger, kan man sige, mere direkte i forhold til relationer. Men så er der de her overraskelser, der kommer, fordi for den gruppe, som ikke målrettet går efter at finde nogen, så kan det være, at der lige pludselig dukker en hel del halvsøskende op, eller ja, en anden familie, som man ikke, i biologisk forstand, som man ikke kendt til. Og det kan der jo være mange mulige årsager til.
2: Ja, altså, du siger faktisk, at op mod hver tiende dansker har en anden far, end vi tror, og det er sådan noget, der nogle gange kommer frem, når man tager en af de her kommercielle tests. Hvad er forklaringen på, at så mange af os går rundt med en far, vi måske ikke kender, eller som i hvert fald er en anden end den, vi tror?
3: Ja, altså 10% af andre, der siger, at det er 2%. Der findes ikke et nøjagtigt tal, men det er i hvert fald en signifikant antal mennesker, som... og her skal vi huske, at en person har den far, de har, og de ved, eller i hvert fald langt de fleste ved, hvem deres far er. Men her taler vi jo om en biologisk ophav, og man kan tale om en biologisk far, og det er lige præcis det, som der er en hel del danskere og også mennesker i verden, som måske ikke er klar over, at der er en anden biologisk far, som har været med til at undfange dem i sin tid.
2: Ja, og forklaringen på, at det alligevel gælder ja, måske op mod hver tiende af os. Hvad er forklaringen på det?
3: Ja, så jeg forsker selv inden for reproduktive teknologier og har fokus på sæddonation, så det er efterhånden et meget kendt sådan form for DNA-overraskelse, at forældrene har ikke lige fået fortalt, at der var en donor involveret i undfangelsen for mange år siden, og så får de sendt det afsted, og så lige pludselig kan der komme, altså vi har jo hørt de seneste måneder her om sager, hvor der er op mod 300 halvsøstre, og det kan jo ruske op i en selvforståelse og en selvopfattelse, plus helt nye relationer, der kommer i spil, og måske udfordringer med relationen til sine forældre, fordi man føler, at man ikke har fået sandheden at vide, og føler sig sådan lidt for råt, kan man sige. Så det kan virkelig ruske op i en familieforhold.
2: Ja, du har også fortalt mig, at nogle gange så er det bedsteforældre, der tager sådan en test og finder ud af, at de har børnebørn i et andet land. Kan du prøve at fortælle, hvad der sker i de tilfælde?
3: Så altså Der var jo ingen, der vidste tilbage i 80'erne og 90'erne, da sæddonation blev kommercialiseret og opskaleret, kan man sige. Og nu er der efterhånden flere hundredtusind, der er født på den måde. Der var ingen, der havde fantasi. Måske skulle vi have haft fantasien til at tænke, at så kommer der en teknologi, som så gør, at man faktisk kan finde, selvom man er blevet lovet anonymitet. Og dertil skal det siges, at fagfolkene anbefalede faktisk dengang forældrene, som brugte en donor, til ikke at sige det,

0: oplevelse. Og der kan der være mere eller mindre enighed om, at det er vigtigt, at den metode bliver brugt, fordi ellers er det faktisk lige meget. Så når der er en samfundsforsker eller en humanist, der fortæller om det, som er blevet blotlagt gennem årelange studier, så kan der også være grund til at lytte til det, men det er bare en anden type viden. Og det skal vi selvfølgelig også som medier blive bedre til at skelne mellem.
1: Men du skriver blandt andet i bogen om de her debatter, de her mange forskellige debatprogrammer, ja. Med, enten med nogen, der mener noget, eller lytter og kan ringe ind, hvad ved jeg, at fint nok, men præsenter lige noget viden først, så vi ved, hvad vi taler om. Og det lyder jo fornuftigt, men jeg tror, at langt de fleste af mine kolleger vil sige, at den er god med dig, professor Birkler. Nej, du er vist ikke professor.
0: Nej.
1: Men prøv at høre, hvis vi indleder samtlige vores udsendelser med, at nu skal I først lige høre et foredrag fra en eller anden kloge, som skal forklare os, hvordan verden hænger sammen, før vi kan få lov at tale om det, så er der ikke nogen, der gider høre vores program og se vores udsendelser.
0: Det har du ret i, men det behøver ikke at være sådan enten eller vel. Og medierne kan jo også, og som jeg da selv erfarer det, være gode til først at blotlægge, hvad der er. Hvad der foreligger, og hvad debatten er rammesat af, det kan vi selvfølgelig være enige om. Men lad mig så give et konkret eksempel, som jeg selv har været beskæftiget med i mange år, og det er hele den her debat om aktiv dødshjælp. Og nej, nu skal jeg ikke stå her i studiet og fortælle, hvad jeg mener, eller hvad min holdning er. Den er ikke relevant lige nu. Men selve debatten om et meget vigtigt emne, som angår os alle sammen, uden undtagelse.
1: Aktiv dødshjælp.
0: Yes. Ja. Det begynder i Danmark som regel med, hvem er for og hvem er imod. Og det er umådeligt trist, fordi når jeg har holdt foredrag rundt i Danmark om det her emne her, så viser det sig, at der er ikke fuldstændig klarhed over, hvad det egentlig er, vi er for eller imod. Altså, hvad er det egentlig for en praksis, det her, det skal handle om, hvis vi indfører det? Og så synes jeg, det er da ærgerligt, at det i fra medies side egentlig bare blev lagt frem, som om, at det er noget, man kan være for og imod, og
1: jo typisk også, den holdning er ofte rundet af måske en personlig erfaring. Måske har man haft en nærtstående, som har skulle dø på en måde, som var helt forfærdelig.
0: Ja, eller det skal man lytte til. Og vi har alle,
1: men det er privat, eller en personlig erfaring.
0: Det er absolut ikke lige meget. Tværtimod, det er vigtigt, og jeg tror, de fleste af os har oplevet noget, der var uværdigt, som kunne være bedre. Og alle ønsker at forbedre vilkårene for døende, og alle ønsker en værdig død. Der er ikke nogen, der er imod det. Men hvem skal gøre det? Hvem skal det gælde for? Hvilken praksis skal vi skabe? Det, der i hvert fald er vigtigt at understrege, det er et dilemma. Så det vil sige, vi kommer aldrig til at løse det, om vi indfører det eller ikke indfører det.
1: Men kan vi så putte viden ind? Hvad er det for en viden, vi så skal putte ind?
0: Jamen, altså for eksempel, hvad er det overhovedet, vi taler om? Nu har der været en mediedebat i flere uger om en mand, som mener, vi skal indføre aktiv dødshjælp, fordi der er en ægtefælle, som lever et meget uværdigt liv. Ud fra den praksis, vi har i andre lande, som har indført det, så vil det aldrig nogensinde blive aktuelt i det tilfælde. Det vil aldrig blive tilfældet.
1: Fordi det er ikke der, man vil bruge bestemmelsen?
0: Nej, det vil det ikke være, fordi det beror på, at personen selv skal anmode om det, og det kan man ikke, når man er dement. Så det går galt.
1: Så altså, du siger, det er ikke så enkelt?
0: Det er det så heller ikke.
1: Jacob Elkjær vil spørge dig om det.
2: Ja, hvad er et red flag for dig, når du taler med en journalist, der begynder at spørge dig ind til din viden om etik, aktiv dødshjælp osv.? Hvilke journalister sorterer du fra og siger, det her gider jeg ikke bruge min tid på, det bliver vi ikke klogere af? Har du sådan et red flag, hvor du siger, det bruger jeg ikke min tid på, det er ikke fornuftigt?
0: Ja, nu kan det lyde lidt heldigt, at du skubber journalister frem for det. Så sit sker det nu ikke, vil jeg så sige. Men for eksempel,
2: når det sker?
0: Ja, men for nylig så blev jeg ringet op af en journalist, der spurgte, hvad jeg mente om Botox. Og det er fordi, jeg arbejdede med det på et tidspunkt. Vi berørte det kortvarigt også i etisk råd, om der skulle laves en ændret regulering osv. Og så var det helt tydeligt, at journalisten fiskede efter, at jeg skulle stå i det andet ringhjørne. Fordi der var allerede fundet en, der syntes, det var godt, og det skulle der ikke røres ved. Det var fra en klinik, der arbejdede med det. Og så blev der lidt, så blev der anglet efter en, der så skulle være imod. Og så sagde jeg, jamen, min holdning er fuldstændig uinteressant. Men jeg vil gerne prøve at fortælle lidt om den viden, der foreligger i forhold til for eksempel begrænsning af empati ved brug af Botox osv.
2: Og så var du ikke så interessant.
0: Det var fuldstændig irrelevant, og så afsluttede den samtale så, ikke?
1: Ja. Men jeg vil ikke undskylde, jeg afbryder dig, men ja, der er så mange ting, jeg gerne vil også spørge dig om. Altså, tilværelsen er jo ikke som en retssag, hvor vi kan få afdækket sandheden, og vi kan vide med sikkerhed, hvad kan dokumenteres, hvad kan vægtes objektivt. Altså, Det er flere år.

0: år siden, tror jeg, jeg talte med rigspolitichefen, som sagde, at hos politiet har man gjort sig den erkendelse, vi kan ikke møde følelser med statistik. Hvis borgerne giver udtryk for, at de føler sig utrygge, der er en stigende kriminalitet, så kan man komme med nok så mange statistikker, der viser, at kriminaliteten er faktisk faldende, der er ikke nogen grund til at være utrygge i det område. Det virker bare ikke. Hvis man taler med følelserne, så kan du ikke komme med din viden og flytte folk. Hvad gør vi så ved det?
1: Altså, når først følelser har skabt stærke holdninger, så vil jeg sige, så kan det være svært, fuldstændig rigtigt, som du fortæller erfaringerne, fortalt det, at så er det altså... Det svarer lidt til, undskyld sammenligningen, det svarer lidt til, som de fleste af os muligvis har prøvet det til en familiefest, at tale med en fjern slægtning, der har en konspirationsteori om vacciner, eller et eller andet andet. Er det nogensinde lykkedes at overbevise vedkommende om noget som helst?
0: Der faldt jeg over sådan et skønt citat i din bog, det læser jeg lige op her, der står, at det er lettere at overbevise 1000 personer ved at appellere til deres fordomme, end at overbevise en person via logik. Ja. Det er alligevel noget af en erkendelse for en filosof.
1: Ja,
0: en
1: og desto værre kan man sige, at det er meget lettere at plante en mistanke, end at høste en tanke.
0: Det ville også stå godt på en gajolæske. Og det mener jeg med stor respekt. Jeg vil godt tage et eksempel med til jer begge to, fordi det har været et stærkt omtalt tv-udsendelse. Jeg tænkte, vi kunne måske bruge til at i hvert fald illustrere eller tale videre om de her forskellige roller. Jeg taler om en meget omtalt udgave af Deadline fra DR for et par uger siden. Vært Christian Bennike havde 2 gæster i studiet. Den ene idehistoriker Christoffer Beyer, han forsker i danskhed, og så advokat Rasmus Munk Søndergaard, der siden den her udsendelse er blevet citeret her der alle vegne for i udsendelsen at tale om betydningen af at kunne tåle mælk. Dansk blod var titlen på udsendelsen, og før de nåede til det med laktosen, så lød det blandt andet sådan her.
2: Grundtvig, han snakkede om, at byrd og blod er folkegrunde.
3: Jamen,
2: altså det helt basale for at tale om det danske folk for Grundtvig, det var blodsbetinget.
3: Mm, altså bare fordi Grundtvig sagde det, er det jo ikke dermed rigtigt. Altså Grundtvig sagde rigtig mange ting, og jeg synes, det er vigtigt at tage afstand for sådan en. Han mente jo heller ikke, at danske jøder kunne være ægte danske. Så fordi Grundtvig har sagt noget, gør det jo ikke sandt. Og derudover er det vigtigt at huske på, at Grundtvig sagde rigtig mange andre ting med nogle helt andre forståelser af nationalitet. Og det er de ting, synes jeg er vigtige. Det er de ting, der er blevet stående i dansk historie. Til et folk, de alle hører, som så regnes sig dertil. Det er den sætning fra Grundtvig, vi har brugt i dansk historie, når vi har snakket om nationalitet. Ikke byrd og blod, det er jo ikke afgørende, hvis det ikke er blevet brugt historisk til at begrunde vores fællesskab. Og det er det ikke. Faktisk blev det efter krigen, altså 2. verdenskrig, der blev folkelighed, dansk folkelighed, bevidst formuleret i opposition til det standpunkt. Så når jeg siger det, jeg siger, så handler det om, at danskheden er blevet formuleret i modsætning til etnicitet som krav for at være inkluderet i et politisk fællesskab.
4: Men nu er det standpunkt så repræsenteret både i den offentlige debat og også her i studiet, så lad os høre lidt mere om det, Rasmus Munk Søndergaard. Mener du, at sådan statistisk set på populationsniveau, kan man sige, er der så forskel på
0: det? Det er en mand, der talte længst her, var altså idehistoriker Christoffer Beyer, som jo, som jeg hørte, forklarer dybest set, hvad er det, idehistorie kan og gør, altså i at undersøge, hvordan har man gennem tiden som befolkningsgruppe defineret denne her danskhed. Og den anden gæst i studiet, Rasmus Munk Søndergaard, han er som sagt, han er advokat, han taler om og lyder meget belæst om alt fra Grundtvig, og han taler om genetik, og bruger jo det, han siger, som om at han står på et fundament af viden, til så at fremføre det, som verden her også efterspørger hos ham, sit standpunkt. Hvad er forskellen så? Har man her blandet 2 forskellige ting sammen, en der mener noget, og en der ved noget, eller hvad?
1: Altså, som jeg umiddelbart lytter til det, så sker der det, at der er nogle meget faktuelle forhold, som man jo for så vidt ikke kan beklikke. Altså, man kan jo undersøge blodet, man kan undersøge DNA, og det kan være meget evident, altså det er meget eksakt. Og der kan være nogle forskelle, der kan være nogle ligheder på befolkninger kloden rundt. Der kan man jo ikke sige, det mener den ene, det mener den anden. Det er sådan, det er.
0: Mm. Men det er jo det, han fastholder Rasmus Munk Søndergaard i, at han har læst om den her forskning.
1: Men så sker der jo noget andet. Fordi så bliver der jo sluttet herfra til noget, der er endog meget værdibåret, som er meget værditungt. Måske noget af det mest værditunge, vi overhovedet har i Danmark, nemlig danskhed.

0: Og der er ikke nogen, hvad hedder det, der er ikke nogen nødvendig slutning, der er ikke nogen gyldig slutning. Så det er der, hvor vi virkelig skal passe på. Altså,
1: og når du siger, vi mener så virkeligheden...
0: Så mener jeg altså, alle sammen.
1: Men journalisterne, der laver interviewet, i at vi skal have forklaret, altså forklare dem, der lytter til eller ser til, du repræsenterer nu en holdning, du repræsenterer en viden eller en forskning, som handler om det her. Fordi man kan sige, i idéhistorikeren, han ved ingenting om genetik. Jo, altså det er jo ikke hans felt. Han kan kun forklare om, hvordan man definerer en opfattelse af danskhed, og det er det, han taler om. Ja, han lyder ikke, som om han mener ret meget.
0: Nej, men man kunne i hvert fald godt kritisk spørge, hvordan der kan være legitimitet bag det at slutte fra noget faktuelt til noget meget værdibåret. Mm. Der er ikke nogen for mig at se gyldig slutning der. Så allerede der går det galt.
2: Og der er vi jo blevet opmærksomme på som journalister, det synes jeg faktisk også, journalister er blevet klart bedre til, at når vi lever i en verden med fake news, hvor folk lyver, hvor politikere lyver mere, og bruger det mere som løgnen som redskab, så er vi også nødt til at træde mere i karakter, så kan vi ikke bare sidde sådan lidt til, og du siger det ene, og du siger det andet, så har vi dækket begge synspunkter, og så er det rigtig godt. Vi er nødt til at gå ind nogle gange og konfrontere løgnen.
1: Jo, eller måske ikke nødvendigvis løgnen, men uvidenheden eller fordom, hvad det nu må være. Det er jo ikke nødvendigvis løgn.
2: Nej.
1: Altså, men det er et spørgsmål om, at det her noget, du ved, eller noget, du mener, eller du tror, eller noget, du synes.
2: Journalistrollen kræver mere nu, fordi der er mere fake news, der er mere løgn.
1: Ja, jeg er med. Så nu spørger jeg lige igen, Jakob Birkler, inden du går, fordi jeg siger farvel til dig lige om lidt. Alt det, du står og siger igen... Er det noget, du mener, eller er det noget, du ved?
0: Ja, tak for spørgsmålet. Og du må gerne bruge bogens titel på meget. Hvor ved jeg det fra? Jeg vil meget gerne udfordres på det. Det eneste, jeg har kunnet gøre, som jeg har gjort, det er at referere til de undersøgelser, der er lavet. De kilder, jeg har tilgået, og de eksempler, jeg nu har brugt. Og det må man jo... Så er det ikke mere end det. Det er præcis det. Og så må man udfordre mig på det grundlag.
1: Okay. Man kan i hvert fald begynde med at læse bogen. Den hedder, som sagt, Hvor ved du det fra? Et opgør med holdningsjunglen. Og der er udover, at man lærer noget om hvordan medierne agerer, så er vi også altså, om alt fra Sokrates til sæddonation. Så jeg fik stor glæde af den, og den er ikke særlig stor, det kan man jo ikke se i radioen, men den er jo kun lige godt 100 sider i et lille format.
2: Den er forbilledet klar for en ekspertbog, hvis til at forstå, og jeg synes, det var mega.
1: Ja, præcis. Jeg synes også, jeg forstod ting. Og så refererer du til, og det får jeg lyst til lige at nævne her, et sted, spørgsmålet om, det er også noget forskning i dem, der er dumme, og dem, der er idioter, og dem, der er dumme idioter, som jeg synes er sådan en vidunderlig definition, og det lyder enormt nedladende, men min kollega Carsten Ortmann, der laver programmet Supertanker, han lavede en hel udsendelse i denne her uge om lige præcis den skelnen mellem dumme idioter og dumme idioter, den kan man finde i DR-lyd. Den hedder, at vi invaderet af dumhed. Det var bare lige også lidt reklame for min kollega på Supertanker. Jakob Birkler, tillykke med bogen, og tak for den. Og tak for at komme til København og fortælle om den.
0: Selv tak.
1: Og så må du sige til, hvis jeg blander tingene for meget sammen med mine udsendelser. Tak fordi du kom. Jakob Elkjær, den seneste uges tid har der været en vis debat om en anden ny bog, Døgnet hedder den, skrevet af Christoffer Lind, der i 4 år cirka arbejdede for den hedengangne Radio 24/7. Han har skrevet sin roman for at fortælle en anden historie om radioen, som jo er blevet mytologiseret nærmest efter den lukkede. Og han har sagt, at det har han gjort, fordi der var ingen andre, der ville fortælle om den side af radioen. Det har jeg hørt ham sige i hvert fald andre steder. Bogen handler om druk og stoffer og magtkampe og grænseoverskridende opførsel. Den handler meget lidt om journalistik og publicisme, som jo egentlig var det, der var mening. Og den er så blandt andet blevet kritiseret for at bruge romanbegrebet, fordi den er udgivet som en roman, og ligesom bruge det som et figenblad for bare at kunne skrive hvad som helst om nogle ret genkendelige mennesker på en måde, som man aldrig ville kunne gøre, hvis det var et stykke journalistik, ikke uden at dokumentere og forelægge og sådan noget. Du har læst bogen, ved jeg, og du er ret begejstret.
2: Jeg synes, den er... Altså, jeg synes egentlig, at reaktionen fra de mennesker, der sad på den radiostation, begrunder, hvorfor den bog...

0: sidder lidt som ingenting og snakker lidt med og ikke siger fra i situationen? Eller er du ligefrem den sidste type, der sådan hælder lidt mere op i alle glassene, så man ikke kan se, at chefen er langt foran og har drukket alt for meget, og er den der lakaj-person? Det er der jo også nogen, der er. Så det er ligesom, hvis jeg havde skrevet en bog om 2. verdenskrig, så havde jeg skrevet en bog om alle dem, der ikke gjorde modstand. Men 98%.
1: Jeg forstår, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg spørger bare lige igen, Jacob Elkjær.
0: Og det kunne jeg ikke fortælle.
1: Kunne du ikke have digtet en historie, i stedet for at tage noget, der ligger, der er selvfølgelig afvielser, men som alligevel gør, at når jeg læser den, og jeg ved, hvad du har lavet, at jeg så tænker, sidder han og udleverer nu her bestemte personer fra toppen af FH, men du gad bare ikke ligesom gå ud og lave dokumentation og journalistik og forlæg, så du fyrer den bare af her og kalder det en roman. Er det det, du gør?
0: Nej, fordi det, jeg gør, det er, at jeg fortæller om nogle mekanismer mellem mennesker, som er meget, meget svære at fortælle om journalistisk. Ligesom jeg synes, at den gode Christoffer Lind gør i Døgnet. Du kan ikke fortælle den historie.
1: Men er det så journalistik, eller hvad er det så?
0: Nej, det er der ikke nogen, der siger.
1: Jeg spørger bare.
0: Det er en nøgleroman. Man kan sige, at i Døgnet er nøglerne meget store. Kæmpe nøglebund, man får udleveret. Det er meget let at se, hvem der er hvem.
1: Ja, og jeg måske prøver kun til nogle få af rummene i det store hus, vil måske vel være min kritik.
0: Ja. Men, og det synes jeg, du har ret i. Men det, jeg prøver at gøre i min roman, det er ligesom at se, hvad er det for nogle magtmekanismer, der er mellem mennesker? Hvad er det, der gør? Hvordan fanden kan det ske, at man har en pivstiv formand eller en pivstiv toppolitiker, der får lov til i overvis at gøre det samme, uden at nogen rigtig griber ind? Men hvordan kunne det være, at Biden fik lov til at stavre rundt i måneder fuldstændig, hvor man kunne se, at manden var syg? Hvorfor var der ikke nogen i hans omgangskreds, der sagde, den er gal? Mm. Det er det, bogen handler om. Det er de mekanismer. Og det er rigtig svært at lave journalistisk.
1: Nej, jeg mener mere og det er jo det, der sker med journalister, der pludselig gerne vil lave litteratur og fiktion, det er, at vi er jo trods alt så vant til at være forankret i virkeligheden, så vi måske ikke er så dygtige til at digte det hele. Så igen, hvorfor bruger du noget, der kan være et meget genkendeligt billede, og som kan i hvert fald se ud, som om du peger ind på noget virkelighed, hvis det er noget, du kunne også have digtet en organisation et sted, hvor noget, så det vi ikke sad og tænkte, at det må det sige, at Risgaard, han mener her.
0: Det er fordi, jeg vil gerne.
1: Selvom du har gjort din kvindelige formand.
0: Jamen, det er helt klart, og det har jeg også sagt meget tydeligt. Jeg vil gerne fortælle noget om den socialdemokratiske arbejderbevægelse, og hvilke mekanismer det var, der var der. Så min roman foregår i en stor fagforening. Den er ret tæt på virkeligheden, det er rigtigt. Men der er ikke nogen af de ting, der sker i romanen, der er sket sådan i virkeligheden. Der er heller ikke nogen, der har brokket sig efterfølgende. Ligesom
1: er det også en fordel, hvis du gerne vil beskrive det andet, at du så ligesom bruger en forholdsvis vel, altså da din bog udkom, var historierne om FH jo forholdsvis velbeskrevne i andre mænd. Det er noget, vi kender, så ligesom du siger, hvis du skriver om 2. verdenskrig, så kender vi godt ligesom historien, uden sammenligning i øvrigt.
0: Ja.
1: At så har du et nemt bagtæppe at bygge dine fortællinger, dine pointer ovenpå.
0: Men det er jo op til læseren at føle, altså om man føler, at der bliver fortalt noget, som er eksistentielt, noget, som er væsentligt, noget, der handler om magtrelationer mellem mennesker. Det skal jeg jo ikke gøre mig til dop. Det er der nogen, der synes var fedt. Der er nogen, der vil lave en film om det. Bibliotekerne har købt den stort ind og anbefalet den. Så er der nogle andre, der synes, det er helt forfærdeligt. Og jeg burde have skrevet en journalistisk bog. Det er typisk journalister, som er bedre over, at de ikke kan komme så tæt på sandheden, som man kan i nøgleromanen.
1: Prøv at høre, journalister er jo ikke altid bedre, det kan også være, at de bare ikke synes, det er en skide god bog. Jeg synes, den er. Jeg var stærkt underholdt, da jeg læste den. Jeg synes, det var glimrende. Tak. Magt hedder den, den er fra 2025. Nå, vi bevæger os til dagens sidste emne, Jacob Elkjær, og jeg nævnte indledningsvis en journalistisk genre, som jeg tror ikke, jeg før har beskæftiget mig med i tabloid, nemlig brevkassen. Det er sådan et klassisk format, der findes jo inden for flere stofområder. Den, vi skal tale om i dag, handler om kærlighed. Den hedder simpelthen Kærlighedsbrevkassen, og man kan læse den hver uge i Politikens i byen tillæg. Typisk er der et brev med et spørgsmål eller en eller anden tvivl, som så besvares af en eller flere gæsteredaktører, og så den faste brevkasseredaktør Felix Katzenelson, kulturjournalist på Politikken, som nu står her i studiet. Velkommen til.
2: Tak.
1: Felix. Tak fordi du vil komme til Amager. De her breve, I svarer på i brevkassen, er det egentlig ægte breve, eller sidder I og digter dem?
2: For tiden er det mest ægte breve.
1: Nu
2: er
1: den er mest ægte.
2: Mest ægte. Den er 7,5 år

0: gammel, tror jeg nu, brevkassen. Ikke? Og da den lige kom frem, var der jo af gode grunde ikke nogen, der havde spurgt os om noget som helst. Så vi var lige nødt til at tørstarte derhjemme. Ikke?
1: Okay, så skrev vi brev til hinanden.
0: Det blev vi nødt til. Okay. Og vi havde også vores egne problemer.
1: Du er... du arbejder som kulturjournalist på Politiken. Du er uddannet i litteraturvidenskab.
0: Ja, lige præcis.
1: Har du nogle særlige kvalifikationer ude i kærlighed? Eller parforhold?
0: Nej, ikke udover at være almindeligt vidne til det, var ved at sige. Deltagende i det.
1: Og han en vis erfaring, håber jeg også.
0: Ja, det bliver det, han har i hvert fald tilegnet mig siden.
1: Ja, jeg har bedt dig komme, fordi jeg faldt over et brev og svar i brevkassen i sidste uge. Det er under overskriften, min veninde kom til at tale over sig efter 2 flasker vin. Nu kan jeg ikke slippe det. Hun sagde, skriver en, der så er underskrevet, den nye tvivler. Og beskriver så i det her ret korte brev, at hun har været ude at drikke vin med en veninde, og så er de kommet til at tale om, at hende her, den nye tvivler, hun har en ny kæreste. Og så efter et par flasker vin, så har veninden sagt, at hun synes egentlig ikke, det passer sammen, hende og den nye kæreste. Så der står i brevet, vi er ret nye kærester, vi er glade for hinanden, men jeg har taget mig selv i at tænke på det, min veninde sagde, og pludselig er det, som om sprækkerne dukker op. Så nu vil hun gerne af med sin tvivl, den tvivl, som veninden har plantet i hende. Og så skriver gæsteredaktørerne, prøv at høre, man er altid i tvivl med nye kærester, og det er bare et vilkår, og det er bare fordi romantikken har lært os, at vi ligesom skal kærlighed ved første blik, og så falder alt i hak. Og skriver så også, at du skal tale med din kæreste om det her, og finde ud af, om vi passer sammen, og så skal du fuldstændig ignorere din veninde, allerede efter det første glas vin. Selvfølgelig kan hun ikke lide din nye kæreste, ligesom et barn sjældent kan lide den lille søskende, der får al opmærksomheden. Det er sådan essensen i svaret. Og så kommer dit svar, hvor du sådan set er meget på den sidste pointe i gæsteredaktørernes, at vi synes aldrig, vores nye venner, eller vores venners nye kærester passer, fordi de passer ikke i den verden, vi har i forvejen, og vi ved godt, at lige om lidt kan du ikke løbe træne med os, for din nye kæreste er mere en vægtløftertype og sådan noget. Men det skal nok gå, de kommer til at kunne lide ham på et tidspunkt. Det er ligesom det, I svarer. Hvad baserer I det på, når du svarer sådan her? Læser I hinandens, for de er jo ret ens, jeres svar?
0: Jeg læser altid min gæsteredaktørs svar, inden jeg selv svarer. Mm. Det har også noget at gøre med størrelsen, og når man laver Politikken, skal man skrive meget på mål. Ja. Så jeg er ligesom nødt til at være ret præcis.
1: Det er ligesom, jeg skal være på et bestemt antal minutter.
0: Præcis. Ja. Så hvis nogen har snakket lang tid inden, så skal jeg snakke kort, og hvis de har snakket kort, skal jeg snakke langt. Okay. Og så prøver jeg ligesom, så læser jeg også deres for ikke at sige 100% det samme.
1: Men er det bare sådan noget, du bare river ud af ærmet?
0: Altså, det svar, jeg har lavet her, er det jo fordi, at jeg både har været veninden, har jeg prøvet at være, jeg har prøvet at være kæresten, og jeg har prøvet at være spørgeren, synes jeg, ikke?
1: Så det er ud fra, det er sådan din egen personlige... Ja. Der er ikke sådan noget særlig indsigt eller viden ud over
0: det. Det er forskelligt. Nogle gange kan jeg godt hive noget frem. Jeg har læst et sted, eller hørt et sted, eller ser en bog, eller sådan en scene, man kender fra en film, eller et eller andet.
1: Men
0: ikke?
1: Er det vigtigt, at der sådan også er noget sådan evidensbaseret, noget viden med i de her svar? Eller er det mere bare erfaringer?
0: Det er dejligt, at der kan være det, vil jeg sige.
1: Okay. Jeg byder lige velkommen til en anden gæst i programmet, Mette Marie Yde. Velkommen til Tabloid.
2: Tak skal du have.
1: Du er direktør i Danner, og jeg ved, at du godt kunne tænke dig, eller i hvert fald kunne savne noget konkret viden i de svar, som blev givet i Politikens brevkasse i det her eksempel. Hvad er det?
2: Det er rigtigt.
1: Altså, på den, der spørger, jeg har fået en ny kæreste, nu har jeg en veninde, der siger, at vi passer ikke rigtig sammen, der er noget, der er skævt. Hvad er det, du synes, de skulle svare, baseret på den viden, du jo sidder på en bunke af, fordi det er noget, I forsker i hos Danner?
2: Ja, altså det jeg umiddelbart tænkte, fordi der også er 2 svar, som også ligner hinanden meget, der kunne man godt have taget et andet perspektiv, og det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis er en hel masse røde flag i det, veninden har sagt til hende, men man kunne jo godt have givet hende det råd at være lidt mere nysgerrig på, hvad det var, veninden havde fået øje på. Måske en dag, hvor man ikke havde drukket 2 flasker vin. Fordi vi ved jo, at nogle gange så er der jo selvfølgelig nogen, der kommer ind i nogle kæresteforhold, som senere viser sig og kan udvikle sig på en rigtig uhensigtsmæssig måde, måske med psykisk vold eller kontrol. Og det er jo ikke fordi, at jeg i det, hun skriver der, tænker, det er helt sikkert det, der er på spil. Men jeg kunne godt have savnet lidt nysgerrighed på, hvad var det, veninden havde fået øje på? Og måske at hun blev opfordret til at tage en snak med hende, om det var måske noget i den stil, hun kunne være bekymret for veninden.
1: Fordi, som jeg hører dig, at det, man kan ikke vide det, men det kan godt være et godt tegn, hvordan ens nærmeste, ens venner reagerer på et nyt forhold. Hvis de siger, der er noget galt, så skal man måske lytte til det.
2: Præcis, altså fordi det er rigtig svært at få øje på selv, fordi at...
1: fordi man er forelsket.
2: Der er jo ingen, der forelsker sig i en kæreste, der er dårlig for en. Man forelsker sig jo i et fantastisk menneske, eller i det her tilfælde en fantastisk mand, og sådan er det jo. Men vi ved også, at
1: det siger bare ret beset, men det ved vi faktisk ikke.
2: Nej, det ved vi ikke.
1: Der er ikke køn på.
2: Okay. Nej, det kan du have ret i. Undskyld, det er mig, der
1: tænker... Ja, det er bare sådan, er vi så.
2: Ja, men det her, ja, præcis. Men det her med, at det kan være rigtig svært at få øje på, når man sidder inde i det, og særligt i den der første forelskelsesfase, for det kan jo starte med sådan en... Det starter tit med sådan en lovebombing-ting. Så derfor, så kan man sige, vi har jo alle sammen i samfundet et ansvar for at prøve at få øje på de her ting. Vi har lavet en kampagne, der hedder Se op de røde flag, for at forklare sådan meget lavpraktisk, hvad er de her røde flag? Hvad er det, man kan se udefra som pårørende, som veninde, som søster, som forældre i sådan nogle forhold ret tidligt i forhold til, hvordan det kan udvikle sig senere.
1: Hvad ved vi om, hvordan man kan reagere eller måske forebygge noget? Det er det, I forsøger at dele, ikke?
2: Jo, det er det. Altså, det er fordi, at de her... parforhold, der udvikler sig voldeligt, det starter i det små, og så udvikler det sig derfra. Når hun så siger det her med, da jeg læste, eller den vedkommende... Så,
1: tvivleren.
2: Tvivlerens brev, siger hun, altså for øje på nogle sprækker, så blev jeg ret nysgerrig på, hvad var det for nogle sprækker?
1: Så dit altså, råd ville have været, tal med din veninde om, hvad det er, veninden ser.
2: Ja, blev nysgerrig på, hvad var det, veninden havde fået øje på, og så kan det være, at det bare helt, ufarligt og alt muligt andet, og måske præcis det, de siger i svarene, men jeg synes, her har man faktisk muligheden for at tage to forskellige perspektiver ind på den der oplevelse, tvivleren har, når man har to skribenter. Så det var sådan det, jeg fik øje på, da jeg læste dit der svar.
1: Og som du sagde til mig, men Marie, da vi talte sammen forleden, så er svaret jo, det bliver jo bragt i avisen. Så det er jo ikke kun til denne her spørger, det er også alle sammen, der kan læse og tage ved lære af det. Tak, Mette Marie Yde, for lige at være med i Tabt Lyd og dele noget viden. Det var pænt af dig. Hej tak. Igen.
2: Hej.
1: Felix Katzen-Nielsen, skal man, og jeg spørger også dig, Jacob Elkjær, skal vi snige denne her slags viden, opmærksomhed, sådan noget ind i en brevkasse, som jo er sådan... over i den hyggelige, lidt sjove, underholdende ende af avisen? Eller hvad? Hvad tænker du, når du hører det, Mette Marie Yde siger?
0: Jamen, jeg tænker alt muligt, og jeg er for det første taknemmelig, og jeg tænker også, at den, der har skrevet ind, må være taknemmelig, fordi nu har de fået endnu mere svar på det her spørgsmål. Ikke? Altså, nu kom der et tredje og et fjerde. Du havde også lidt et svar til spørgeren om, hvad man kunne gøre. Ikke? Jeg ved ikke, om man skal, men jeg har da tit lyst til det, og jeg synes også, at jeg gør det forholdsvis tit, sniger nogle grøntsager ind med den brune sovs i den her brevkasse, ikke? Fordi det ligesom er det er et hyggeligt, sjovt format, og det skal være sjovt. Altså, det er ligesom døren ind i det, ikke?
1: Jo, og I skriver mundtet og sådan lidt,
0: ja,
1: kigt og sådan noget.
0: Det må vi i hvert fald, ja. Og det er jo det dejlige. Det er ikke alle steder, man må det, eller skal det i avisen, men det kan man her. Så her kan man få lært hinanden noget og fortalt en sjov historie samtidig. Men jeg bider også mærke i, at I begge to... du anholder det normative, og Mette Marie for at have sagt, sådan er det jo om et forhold. Det er jo, fordi vi ligesom er inde i sådan et sted, hvor tingene er, som de plejer, eller man snakker om kærlighed. Vi har kun ligesom vores egne og de fælles erfaringer, der er at trække på, så man kommer til at gå i nogle fælder. Det kan man ikke undgå at komme til at sige noget, der er upræcist, fordi vi har et spørgsmål på den længde, du har læst op, og man har den svartid, man nu engang har.
1: Men det er jo dybest set et spørgsmål om, hvis nu den viden, som de sidder med hos dig, ja, hvis det ikke er noget, du ved, altså det er ikke præsent hos dig, så kommer du heller ikke til at tænke på det, når du skal skrive et svar. Jeg kommer kun til at tænke på det, fordi jeg har beskæftiget mig med det, og det ved noget. Så fordi jeg har den viden, så vil jeg måske også tage det med, hvis jeg skulle skrive et svar. Og det er i virkeligheden det, der er lidt af min pointe, at uanset om vi er over i det sjove og underholdende lette, eller ej, så bliver vores journalistik jo aldrig klogere, end vi selv som afsender er. Hvad tænker du? Nu spørger vi lige pressechefen fra universitetet.
3: Ja.

0: Jeg vil gerne sige, nu kommer jeg til at måske at spænde ben lidt for min egen rolle, fordi jeg sidder på Aalborg Universitet. Vi har nogle virkelig fede seksologer og psykologer, som meget gerne vil hjælpe jer, hvis det skulle være, med at blive klogere.
1: Det vil for alle, kan jeg afsløre.
0: Ja, ja, ja.
2: Selv mig.
1: Men vil Marie-Louise også, det var noget andet dag.
0: Men jeg vil bare sige, jeg kan virkelig godt lide formatet, og jeg ser jeres format som et lækkert format. Altså ligesom, der findes to slags brevkasser. Der er det der Tove Ditlevsen, Susanne Bjerghus, som er sjove, underholdende, slagfærdige, og rådet er måske ikke altid verdens bedste råd. Og så findes der den anden type brevkasser, som er lavet af seksologer osv. Men mit spørgsmål til dig, det er, fordi I har så mange af de der fede formater, der er sjove at læse, men er det ikke det, der er pointen? Er I ikke ret ligeglade med at give et godt råd? I virkeligheden, fordi I vil lave en fed tekst?
1: Nej, jeg tror, jeg synes, at den gode tekst kan være et godt råd. Altså,
0: men det er vigtigst at lave en god tekst, ikke?
1: Jo, fordi jeg arbejder på en avis.
0: Ja, ja, men...
2: Nå,
0: ja.
2: Der må jo godt være noget, som du siger, hvad var det, du sagde før, grøntsager
1: med brunsovs. Altså,
2: at selvom teksten er lækker, så må der også godt være faktisk noget altså, egentlig viden, eller noget, som gør nogen klogere.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke bare brevskriveren, men alle de andre, der læser.
1: Selvfølgelig, nej, det er jo verdensvendt. Jeg vil gerne undervise og underholde samtidig. Det synes jeg, der er et kæmpe privilegie og en kæmpe opgave jo i øvrigt, at lære folk noget og få dem til at blive hængende. Altså, det hårdeste vil være, eller det... man kunne godt have lavet et format, hvor der var et rigtigt svar. Altså, hvor der og det er der jo på mange spørgsmål. Sådan,
0: et statsautoriseret
1: svar. Ja, ja, og Benne Klavlund har en dejlig sundhedsbrev, kan jeg sige, politikken, hvor der er nødder, usund, ja, nej, og så er der et rigtigt svar. Det er der ikke hos os, på samme måde.
2: Men det der med at inddrage flere aspekter, komme lidt længere, det lyder som om, du tænker, jo, det kunne måske være meget godt.
1: Ja, og det synes jeg gør. Altså, jeg har også forskere med nogle gange, og jeg er også nogen, der er endnu dummere end mig selv med nogle gange, uden at nævne nogen navne i øvrigt, ikke?
2: Okay, så tror jeg siger nej, hvis du en dag spørger mig. Felix Kjærsen Nielsen, tak for at komme en tur i DR-byen i dag. Altså kulturjournalist på Politikken og brevkasseredaktør på Kærlighedsbrevkassen. Det var pænt, at der kom.
1: Selvfølgelig.
2: Jakob Elkjær, du arbejder med dygtige fagfolk på Aalborg Universitet. Er du selv blevet en lille bit smule klogere i løbet af dag, eller kan det ikke lade sig gøre?
0: Ja, jeg er blevet meget klogere, og jeg er helt kommet til at portrættere forskere som sådan nogle små, forsigtige, bange nogen. Jeg vil også bare sige, der er sindssygt mange af dem, som jo stiller op på alle mulige tidspunkter for at gøre folk klogere. Og dem skal vi fandme være glade for. Dem, der gider det, står op søndag morgen klokken 5:30.
2: Præcis. Jakob Elkjær, tak for at være medvært her i dag. Det var rigtig pænt af dig. Vi har ikke mere til jer nu. Udsendelsen blev til med hjælp fra Ninette Birk og Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.
3: Ej, hvor er jeg glad for det
4: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
5: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
3: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
4: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
6: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
7: Ja, men det, du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
6: Aldrig.
4: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. I film, musik og kærlighedshistorier har ekskæresten traditionelt været fjenden. Ja, den man skriver hadesang om, stalker på Instagram eller prøver at glemme hurtigst muligt. Men lige nu lyder der nye toner fra ungdomskulturen. I programmer som Bachelorette på TV2 og i radioen på P3 bliver ekskærester pludselig omtalt som bedste venner. Så er der ved at ske et skifte i vores syn på kærlighedsbud. Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagel i denne uges første række, der kommer lige om lidt. Og derudover kommer man også forbi, ja, tre muligvis lige vigtige karakterer. Peter Plys, Tyrannosaurus Rex og Tucker Carlson. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre mere om efter en radioavis.
8: USA gør nu alvor af truslen og henter 5.000 af sine soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
9: De amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer,

0: man ja nicht nur rein.
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke se, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder. Der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøj på jobbet, men kun en ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
2: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgivere sender medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, at det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
3: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund, FIFA, har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da Gianni Infantino for 10 år siden blev valgt for første gang, lovede han at rydde op i korruptionen i FIFA, men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
4: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
1: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident. Men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
4: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
1: Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Lørdagen byder på sol, efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det jyske i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: Kan vide om...
1: Han tager den, ikke?
0: Måske nu ud og...
1: Er til 1. maj?
0: Drik øl.
2: Bjarne? Læg en besked efter tonen.
1: Hej, Bjarne. Det er Ane.
0: Og Gustav fra første række.
1: Du tager ikke telefonen.
0: Det er jo strengt mistænkeligt, når det er så godt vejr på 1. maj, at du ikke tager telefonen.
1: Ja. Så, ja. Og vi ville faktisk have spurgt dig, om du, var ude af, om du skulle ud og fejre 1. maj, men det kan være, det er svar nok, det her. Du er simpelthen i fældepakken.
0: Han ligger barkasse i fældepakket. Du husker solcreme forhåbentlig, Bjarne. Der er høj UV, hvis du har sådan lidt bleg vinterhud.
1: Ja.
0: Så skal man ikke, hvad hedder det?
1: Det skal man ikke
0: blive, hvad hedder, gamble
1: med.
0: Nej, gamble med.
1: Så, okay. Jamen, god 1. maj til generaldirektøren.

0: Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen. Mm.
1: Jeg hedder Gustav Hagild.
0: Her i første række, der går vi helt tæt på tendenser, historier, alt det, der optager os alle sammen, men også dem, som ikke så mange måske er optaget af, indtil I hører om dem.
1: Mm.
0: Og Gustav, vi to er her altid.
1: Det er vi. Hver fredag.
0: Vi er et lille makkerpar.
1: Mm.
0: Man kan sige, at hvis nu det her, det var Beverly Hills 90210.
1: Nu bevæger du dig noget, jeg ikke rigtig har set.
0: Har du aldrig hørt om det?
1: Jo. Jo, der er Andrea.
0: Hvis det her var Beverly Hills 90210, så er du Brenda, og jeg Brandon. De er tvillinger. De er hovedpersonerne i serien.
1: Ja, men hvis de er hovedpersonerne, så lyder det rigtigt.
0: Og Brandon er en all-time good guy, og Brenda er en lille smule intrigant. Hvis jeg nu skal sige det.
1: Hvis du
0: men
1: siger
0: flot.
1: Det. Okay, godt.
0: Og meget, der er altid meget drama omkring hende.
1: Synes du, der er meget drama omkring mig?
0: Ja, det kan det godt være.
1: Okay. Så det keeps you on your toes.
0: Men altså, kan du så komme hjem og se Beverly Hills? Det er en del af din kulturelle dannelse, vil jeg sige.
1: Sir, yes sir.
0: Men udover os to, så har vi jo også altid en udskifter med hver uge. Og i den her uge er det en, der efterhånden har været ude på spillebanen nogle gange. Det er dig, Nynne.
2: Mm-hmm.
0: Velkommen
2: faktisk
0: til.
2: Faktisk 9 år.
0: Ja, det var faktisk været rimelig meget.
2: Men hvem er jeg så? Er jeg Dylan, eller hvem?
0: Hvem er du for Beverly Hills? Kom så med det.
2: Ja, jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig det. Men var der ikke en eller anden, der kørte rundt og var lidt lone wolf i en bil?
0: Jo, Dylan.
1: Det lyder meget
0: Dylan som McKay, han var han kørte på motorcykel.
1: Ej, perfekt.
0: Yes, Rebel. Super lækker.
2: Ja, det er mig.
0: Svær at få fat på. Også lidt mystisk.
1: Det er godt med
0: en indhold, en masse dybde. Ham du elsker, Gustav. Du er Dylan?
2: Ja.
0: Eller Andrea?
2: Ja. Snusfornuftige
0: Snusfornuftig skole, Dylan, redaktør måske. For skolebladet.
2: Ja. Er der en blanding mellem Dylan og Andrea? Never mind.
1: Okay, de to simpelthen.
0: Ja. Nynne, som du har sagt, du har jo været tilknyttet DR i mange år. Du er kendt fra Deadline, du er kendt fra P1, fra det her program.
2: Yes.
0: Du er også lidt af en eventyr, har vi fået fastslået.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja. Du er også boganmelder for Berlingske Tidende.
2: Mm.
0: Og i løbet af den her uge, der er du røget ud i et... Lidt af et stormvejr, kan man godt sige. Et lille bitte stormvejr, fordi det viste sig, at du var ikke enig med alle de andre anmeldere om en særlig bog, som i den grad har været i vælten. Du havde faktisk en helt anden holdning.
2: Ja, men der er jo kunstnerisk frihed. Det er jo det, sådan det er at være anmelder.
0: Og hvordan er det som anmelder at være mutters alene med sin holdning i forhold til alle de andre? Det vender vi tilbage til.
1: Mm-hmm. Vi skal også snakke om Tucker Carlson, den her podcastvært, meget højorienteret podcastvært, som måske ikke går efter det højeste embede i USA.
0: Mm.
1: Vi tegner et portræt af ham, og så skal vi snakke om et lidt kompliceret emne, ekskærester.
0: Ja,
1: fordi det er som om, der sker en lille kulturforandring i forhold til, at engang så var det sejt nok bare at have sin ekskærester. Så jeg har rykket mig, jeg er videre. Mm. Jeg tænker aldrig på Mark.
0: Bye bye.
1: Men nu skal vi være venner alle sammen. Hvorfor skal vi det?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Det er team 1.
0: Det er team 1. Det er virkelig i hver sin retning. Det,
1: ja.
0: Det bliver godt.
1: Ja.
0: Men inden vi kaster os over ekskærester Tucker Carlson og anmelder krig, stjernekrig, kunne man kalde det, interesserer vi os også for den helt almindelige dagligdag. Og der går vi og lægger mærke til ting og sager. Og hvis jeg skal starte, ikke, så er der noget, der virkelig er et problem efterhånden, og som irriterer mig.
1: Ja.
0: I alle de store byer, og her taler jeg ikke bare om København, jeg taler også om Aarhus eller Aalborg, jeg taler faktisk også om Europa, jeg taler faktisk om verden i det hele taget, der er de bedste placeringer, de smarteste steder, de er ved at blive overtaget af kaffebar. Der er så mange af dem.
1: Ja.
0: Minimalistisk indrettet med ukomfortable træstole uden polstring. Sjældent et ordentligt ryglæn.
1: Aldrig et ryglæn.
0: Iskold belysning og en meget hovende attitude fra dem, der arbejder der.
1: Mm, de er for fine til at arbejde.
0: Ja, det går bare igen. Det er åbenbart sådan, det hænger sammen.
1: Men Ane, det er fordi, de laver kunst.
0: Ja, det er kunst. Det er kunst.
2: Og... Men må jeg lige have lov til at sige, som en, der er vokset op i lige knap 80'er café-miljø i København, men i hvert fald 90'erne, eneste, der forhindrede disse mennesker på de smarte caféer i København i 80'erne, i at have en god dag, det var simpelthen kunderne.
0: Ja,
2: der er ikke noget nyt under solen. Tag til provinsen, og du får en forbløffende god behandling.
0: Nej.
2: Jo, jyderne er sødere.
0: Ikke på de her smarte... Det er en særlig form for kaffebar, jeg taler om. Det er ikke bare en café.
2: Nej.
0: Det er, hvor det er sådan ligesom, at det er et tempel for kaffen. Det er meget asketisk, spartansk indrettet. Det hedder tit sådan noget som, jeg har lyst til at sige, agenda, eller det har sådan en enkelt ord.
1: Hygge.
0: Nej. Det er mere over i noget latin. Det kan godt hedde sådan, ja, agenda eller prenage. Et eller andet, du ikke rigtig ved, hvad det betyder. Og det, der så er, det er måden, man kan genkende dem på. Udover at det er ukomfortable møbler tit. Der er meget koldt. Der er ikke så meget på væggene. Så er kaffen så dyr, at man simpelthen ikke kan tro det rigtigt. Lige nu tror jeg, at rekorden findes i København. Apple Coffee har en særlig filterkaffe, en special filterkaffe, der koster for en kop 145 kroner.
2: Så er den også betalt.
0: Så er den betalt.
1: Ja.
0: Det er så også nogle helt særlige bønner plukket på en helt særlig måde, og nogle helt særlige mennesker ristet, gjort ved, arbejdet med. Men jeg kan ikke rigtig have det.
1: Men jeg må bare sige, jeg var på en gammel, ikonisk sådan, kaffeinstitution i København i weekenden, som ikke har ændret den måde, de lavede kaffe på i 30 år. Jeg tror, at de var sikkert sådan nogen, der var vildt smarte, da kaffelatten kom til Danmark, og man kunne få sådan kaffe med mælk på den måde. Og jeg må bare sige, det smagte ikke godt.

0: Vi kan ikke gå tilbage til de her baljer med lunken mælk og et lille duft af kaffe.
1: Nej, men mindre kan vel gøre det.
0: Ja, jeg siger bare, vi er nødt til at finde et happy medium mellem den nye, meget, meget dyre, meget, meget eksklusive, meget, meget lysristede, lidt syrlige kaffe.
2: Ja, sådan en, der brænder din gane af.
0: Og så den helt dårlige 0,5 liters kaffe latte.
1: Men må jeg lige spørge, altså vi har jo et frit marked her. Så der må jo være marked for en hel masse mennesker, der går ind og køber den her kaffe, for ellers kunne det jo ikke opstå i hvilket som helst ledigt lejemål i smarte områder i København. Der opstår et lille hul i jorden, eller et lille hul i væggen, hvor man kan købe kaffe. Ja, der må være kunder til det.
2: Ja, men det er fordi, der er opstået et enormt snobberi omkring det.
1: Ja, altså, det har vi også snakket om herfor.
2: Og det er derfor, at det kan opstå. Og nu begynder der ligesom... Jeg har respekt for nogle af dem selvfølgelig, men nu begynder der også at opstå sådan nogle lidt udvandede versioner, hvor at det er stadig lige dyrt, men det er måske ikke nødvendigvis lige så godt. Altså, så jeg tror bare, at nok er nok, af hvad jeg har lyst til at sige omkring kaffebar.
1: Det er ikke ligesom det her byen. Der er man jo heldig, hvis man kan finde nogen, der har glemt noget næstkaffe. Altså, det er det bedste, der kan ske for en kaffemæssigt i det her byen.
2: Ja, Wittenborg skal nok undgås.
1: Ja, det er
2: Nynne Bjerre Christensen, så er det dig. Hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen altså, for få dage siden, der talte den britiske prins Charles jo som bekendt i den amerikanske kongres først, og så talte han til noget statsmiddag efterfølgende, hvor Donald Trump også var til stede. Og lige et par observationer i den anledning. Det britiske rige er jo, som I udmærket godt ved, blevet tiltagende indskrænket igennem mange år, er nu bare en lille bitte europæisk og geografisk og økonomisk lillebror til ikke bare amerikanerne, men også mange andre økonomier. Og alligevel så kræver det bare lige en konge for at sætte tingene på plads.
2: Ja.
1: Han er kongelig, han taler britisk, han er sjov, han er subtil.
2: Han er klog.
1: Ja, det er jo. Men lad os lige høre et klip fra talen.
3: On this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year, and I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814.
2: Ja, det er sjovt. Han er jo meget arkitekturinteresseret, Charles.
1: Ja, det er meget, og det var jo det, han brugte sin tid på, blandt andet, inden han blev kongen inde. Men altså, men det er sådan en subtilt spark til den ekstraordinære udvidelse af White House, som Trump jo i et helt, altså helt til uset anfald af storhedsvanvid har iværksat.
2: Altså super skøre byggeri, han lavede
1: altså,
2: der.
1: Men altså, han taler gennem næsen, vores ven her.
2: Trump help noticing. Ja,
1: præcis. Nå. Men pointen her er, at mange kongehus er under beskydning og massiv kritik osv., men her er altså et eksempel på, synes jeg, eminent brug af en kongelig brug offensivt som repræsentant for nationen.
0: Ja.
1: Find den bedste taleskriver, der overhovedet er. Vi så en lille smule af det med Frederik og Grønland, og det tror jeg er en vej at gå.
2: Jamen også, kom nu ud der, hvor det er en lille smule... Hvor
1: bare lidt.
2: Bider lidt.
1: Ja, for han taler jo faktisk om 9-11.
2: Ja.
1: Han taler om, hvis du sidder om side med jer, og nu handler det om Ukraine. Så det siger han jo til kongressen.
2: Ja,
1: og de klapper.
2: Og det er jo sådan en fin balancegang, for de må jo ikke være politiske.
1: Nej, det er sgu politisk.
2: Men det er det jo. Og det, altså, når du nu har den platform, og du har den gennemslagskraft, og det skal give mening, at vi har kongehuse, som vi betaler til, så skal de jo også være mere end bare nogle flot klædte mennesker.
1: Altså, og han oser jo af. Og være velbegavet.
0: Ja.
1: Det kommer bare aldrig rigtig spil, vel?
0: Og så er det så interessant, at det viser jo bare, hver gang man ruller hele... Altså sådan en tale her, når man virkelig giver den gas og siger, prins Charles, nu får du lov at være charmerende og spydig og dig selv og sådan noget. Altså de der amerikanere og alle mulige andre, altså alle andre for den sags skyld, de kan jo ikke stå for det.
2: Nej.
0: Altså de kan være så republikanske, og de kan kritisere England så meget, som de vil lige nu. Men når kongehuset rokker op, så retter de altså ind.
1: Men Gustav, der er også noget med den britiske måde at udtrykke sig på, som dels er utrolig høflig. Ikke?
0: Ja.
1: Det kender du også fra dine år derovre. Utrolig høflig, og samtidig med noget brød. Men man er altid godt selskab med en mand af den her karakter.
0: Fuldstændig.
2: Fordi i den humor, de har, anerkender de, at den, der lytter, også er et begavet menneske.
1: Og også har et synspunkt.
2: Det er jo det, der er fedt.
1: Præcis.
2: Altså, er handen af for Charles. Altså,
0: fonetisk kan man ikke stå for det jo.
1: Ej, det ved jeg. Ej, som I er helt power på røven. Og der, nå ja, smukt. Ja, det var bare det.
2: Mm. Godt observeret. Nå, Gustav, hvad har du lagt mærke til?
0: Jamen, jeg har været betaget af, ligesom alle andre faktisk, et billede, som jeg lige vil give jer nu. Det er et billede af, kan I se, hvem det er, skulle jeg til at sige?
1: En bøllehat.
0: Det er en mand i en bøllehat.

0: Ja. Han har et stort gråt skæg, han har solbriller på, og så har han en John Deere sweater. Bøllehatten, den er fra Disneyland Paris. Det er et billede af
1: Truls Lund. Det ligner en... Nå, okay.
0: Nej.
1: Er det Truls Lund?
0: Det er Truls Lund.
1: Nej.
0: Og han har lagt det op
1: det
0: på...
1: Det ligner ikke Truls Lund overhovedet.
2: Nej, jeg har faktisk aldrig set
1: kæmpe
2: ham så glad.
1: Kæmpe gråt fuldskæg.
0: Altså, det ligner, at Truls Lund har været 4 måneder på Antarktika.
1: Ja, eller han har kastet sig over gangsterrap lige pludselig.
0: Eller kastet sig over gangsterrap. Det er et billede, som han har lagt ud på sin egen Instagram, efter at han er blevet rask. Han er blevet opereret for en meget alvorlig øjensygdom, og heldigvis så er han nu rask og okay, og har fået barberet skægget. Men det her billede er så vildt. Jeg synes, man skal google det, hvis man sidder derhjemme og ikke har set det. Der er mange medier, der har haft det op at køre, fordi det ligner overhovedet ikke Troels Lund.
1: Nej, men som I slet ikke. Jeg havde aldrig gættet på det.
0: Og det fik mig bare til at... Altså, når man ser sådan et billede af en mand, der... Vi har set ham så meget i medierne for ikke særlig lang tid siden i valgkampen. Og nu har han, så har han været væk på grund af sin sygdom, og så kommer han tilbage med det her billede. Så tænker man, wow, på så kort tid kan den mand fuldstændig ændre udseende.
1: Det må man sige.
0: Og det er sådan en grund, hvad kan man sige, et grundvilkår i den mandlige eksistens, at man altid er på vippen af... og gå i hundene og bryde fuldstændig sammen.
2: Lidt med alene en vagabund.
0: Og det er jo ikke fordi, at jeg siger ikke, at Troels Lund er gået i hundene og brudt sammen. Han har været syg. Men der er noget i, at hvis du lader en mand være alene i et sommerhus, eller hvis han bliver skilt, eller hvis han lige pludselig har 2 ugers ferie alene, så går han i hundene.
1: Ja.
0: Så spiser han mærkelig mad og barberer sig ikke. Og
1: lad stå til.
0: Lad stå til. Og, sådan, altså, og det er jo faktisk, hvis man så spørger forskere om det, så er de jo enige, Svend O. Madsen, som er en mandeforsker og forsker i... ude på Rigshospitalet, forsker i psykiatri, han siger, at det er også det, forskningen viser. Altså i skilsmisser, der er det meget nemmere for mænd pludselig at falde igennem og ikke kunne finde ud af at komme på arbejde og få gjort rent, og det hele sejler, og så mister man lejligheden, fordi man fik ikke lige betalt eller andet, og man gemmer hinanden. Det er bare så vildt, det mandlige grundvilkår i livet.
2: Ja. Men altså, Troels Lund, han har klaret den, han er tilbage på arbejde.
0: Han er tilbage på arbejde, og han ser skarp ud, efter han fik det skæg.
1: Og jeg vil også sige, det finurlige er, at han har lavet sådan før efter på Instagram. Ikke?
0: Ja, præcis.
1: Så hvis man swiper, så står han helt glatbageret, knivskarp. He's back.
0: Ja, he's back.
2: Nu ved jeg godt, det har været et alvorligt sygdomsforløb, men altså, jeg synes bare, at han ser virkelig glad ud på det billede. På en anden måde må han jo også selv være glad for det, siden han lægger det op, for det havde han jo ikke behøvet.
1: Altså, jeg tror, det må have været rimelig frygteligt, i det regeringsforhandlingerne går i gang, at så bliver man ramt af en øjensygdom, der gør, at du skal ligge bum stille, overhovedet ikke kan... Altså, det har da helt sikkert været stressende, ikke?
0: Og endnu mere, så har jeg lyst til at vide turen om, hvornår han har været i Disneyland Paris.
2: Men vi ved jo til gengæld godt den anden product placement på det her billede, nemlig John Deere-logoet. Ja. Det er jo traktor.
1: Det er traktor-Troels.
2: Ja, ja. Han har jo nok ikke kunne køre traktor, men han har da i hvert fald kunnet tage sin John Deere-jakke.
0: Jeg vil bare sige velkommen tilbage, Troels Lund.
1: Ja, velkommen tilbage. Godt. Så minimalistiske kaffebar med meget, meget dyr kaffe, en veltalende King Charles og... Troels Lund er tilbage, efter at have haft lidt af et...
0: Som billede på den mandlige, skrøbelige eksistens.
1: Ja, det er godt. Vi går videre.
0: Det norske diplomatpar Mona Juul og Terje Rød Larsen, de mistede deres søn natten til torsdag, da han begik selvmord i en alder af 25 år. Det kan man se i medier i Danmark og også i norske medier. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvem det nu lige er, Mona Juul og Terje Rød Larsen er, så er det som sagt et norsk diplomatpar, som optrådte i Epstein-filerne, da de blev offentliggjort tidligere i år, til stor forargelse, debat og skandale i Norge. Det blev til en mediestorm, hvor at deres tilknytning til Epstein blev gennemtrollet, og det resulterede i, at Mona Juul måtte trække sig som ambassadør til Jordan den 8. februar, og dagen efter blev det så offentliggjort, at Økokrim, altså den enhed i Norge, der efterforsker økonomisk svindel og kriminalitet, sigtede hende for grov korruption, og Terje Rød Larsen blev sigtet for medvirken til grov korruption. Så det er ligesom bagtæppet. Mm. I går kom det så frem, at de mistede deres søn. Han begik selvmord. Og det kom frem på en lidt uortodoks måde, nemlig ved, at parrets advokater skrev en kronik i NRK, hvor de problematiserede mediernes indblanding i sønnens selvmord. Mm. De skriver blandt andet sådan her. Alligevel står denne tragedie ikke alene. Den står i skyggen af måden.

0: indre med offentligt søgelys, som for længst er stoppet med at være kritisk, og som i stedet er blevet mistænkeliggørende, spekulativt og i perioder grænseløst. Et søgelys, som ikke bare har ramt to forældre, men som også har trukket deres barn ufrivilligt ind i offentlighedens nådesløse maskineri. Og så skriver de lidt længere nede, altså advokaterne til Juhl og Rød Larsen. At spekulere i sammenhængen er både uforsvarligt og uværdigt. Selvmord er altid komplekst. Der findes aldrig en forklaring, aldrig en årsag, aldrig en skyld. Men vi ved noget andet. Den sidste tid har været ekstremt krævende for ham, for forældrene, for hele familien. Det bør alene være nok til at få os til at stoppe op. Så altså, en meget kompliceret, meget, meget sørgelig sag,
1: meget
0: som bunder i de her famøse Epstein-filer, som fortsætter, men jo også en indblanding nu af den norske presse, som på en eller anden måde bliver medskyldiggjort i den her sag. Hvad tænker I om det her indlæg? Er det en rimelig kritik, som advokaterne retter af de norske medier?
1: Jeg synes, jeg er svært at svare på. Man kan sige, det de ikke nævner er jo, at sønnen, eller Epstein har testamenteret penge til deres børn.
0: Mm.
1: Så derfor kan man sige, når du skal ligesom som medie rapportere omkring sagen, så er det jo svært ikke også at nævne det, fordi det er selvfølgelig relevant. Men man skal være ekstra påpasselig i forhold til børn og pårørende og andre, som jo uforvarende kan blive viklet ind i noget, som de jo ikke har skyld i. Han har været et barn, mens meget af det her stod på. Så derfor så har man jo som medier, det er faktisk lidt enig i, et ekstra ansvar over for børn og pårørende og andre, som, som jo ikke har, vi kan så godt lide at tale om gyldne kæder, altså som ikke har magt, og som ikke har indflydelse. Så det kan jeg godt lidt følge.
2: Ja, generelt synes jeg, man skal være forsigtig med at pålægge ansvaret for et selvmord på nogen, men det er da klart, at forældrene må jo også kigge ind, altså Tage Rød Larsen har jo virkelig været måske Norges mest prominente diplomat ever. Han har været med en af bagmændene bag Oslo-aftalerne mellem PLO og Israel. Hans kone der, Mona Juhl, har været ambassadør i Israel, og derfor er det selvfølgelig, altså ud fra et pressesynspunkt, absolut irrelevant at kigge på, hvad har de fået til gengæld for det beløb, der er testamenteret fra Epstein til de børn. Og selvfølgelig er deres børn blevet blandet ind. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være anderledes, men vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket i den norske presse.
0: Nej.
2: Men det kan være, at vi kan finde ud af det.
0: Det kan vi nemlig, for jeg har ringet til Johan Varning Bentsen. Er du med, Johan?
3: Det er jeg i hvert fald.
0: Hej, Johan. Du er Norden-korrespondent ved Kristeligt Dagblad, og jeg har ringet til dig, fordi jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, altså, har advokaterne ret i, at den norske presse er særligt hårdhændet? Er de hårdere end for eksempel den danske sladderpresse?
3: Ja, det er jo sådan virkelig svært at rangere det, man kunne kalde tabloidpressen i de forskellige lande. Men noget af det, man kan sige, det er jo, at de norske tabloide medier, men i og for sig også NRK, den store public service institution, i forbindelse med både, hvad skal man sige, de her nordmænd, som optræder Epstein-filerne, den konkrete sag, vi taler om her, men altså også i sagen omkring den her såkaldte bonusprins Marius, kronprinsesse Mette Marits søn, er blevet kritiseret for en række forskellige ting. Altså blandt andet, at det her diplomatpars søns navn optræder i artikler, ikke bare hos VG eller nogle af de andre tabloide medier, men altså også hos NRK, også hos Aftenposten, den store sådan omnibus-avis. Og der har så også været kritik af, at man eksempelvis har fået offentliggjort navne på nogle af de her kvinder, som Marius, i hvert fald ifølge dem, har forbrudt sig mod, og hvor der har været navneforbud i forbindelse med retssagerne. Så der er altså ret mange nylige eksempler på, at norsk presse, faktisk over en bred kamp, måske har bevæget sig ind over grænsen og gået længere, end man ser det, også i hvert fald andre lande rundt omkring.
2: Men Johan, det er jo også det er jo en vanvittig sag, denne her, og som jeg også lige nævnte, der er jo ikke noget at sige til, at det har pressens interesse. Hvad i alverden har det her par fået til gengæld for den donation, som Epstein giver børnene 3 dage før sin død, eller 2 dage før sin død? Så det er vel det sådan journalistisk udspringer af. Er vi overhovedet noget som helst klogere på, hvordan hvad der har været i den sag?
3: Ikke sådan for alvor, men det tror jeg ikke nødvendigvis skyldes, at man ikke har forsøgt at grave det op. Men i forhold til sådan, hvad skal man sige,

0: proportion, eller hvad man skal kalde det, altså, så er det jo klart, at de her norske redaktører, som nu i dag, i går og i dag, har også lidt skulle stå på mål for noget af den her dækning. Jamen, de mener jo, at det her, det er noget, man kan forsvare ud for alle mulige klassiske hensyn til, hvad en god og relevant nyhedsdækning, nyhedshistorie er. Ja. Men det, som kritikerne så siger, det er, jamen, det er i og for sig også rigtigt nok, og sådan ser man på, hvordan den norske presse bedriver journalistik, ser man på de enkelte artikler, så er man i og for sig meget god til at overholde de der regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Men ser man sådan på det samlede tryk, så er der bare sket noget de senere år, hvor det bliver så massivt samtidig med, at der ikke for alvor er nogen, der ligesom, om man så må sige, tager ansvar for helheden. Man tager ligesom ansvar for det, ens eget lille medie eller ens egen redaktion ligesom gør. Ikke? Så den der, hvad skal man sige, proportionerne i det kan godt nogle gange være større, end hvad det enkelte medie i og for sig godt kan forsvare og forklare, at man har bedrevet. Ikke?
1: Men jeg tænker på, Johan, altså i Norge har vi nu set denne her sag, og som du siger også, det her meget massive pres på Marius. I Sverige så man for nogle år siden sagen om teaterchefen, der efter en MeToo-sag i medierne, teaterchefen Benny Frederiksen begik selvmord, hvilket jo ledte til, at svenske medier meget sådan med åbne øjne tog en selvransagelse på sig i offentligheden. I Danmark altså, har vi også kørt også med jævne mellemrum hårde sager. Er vi alligevel blødere i Danmark, end man er i Sverige og Norge, eller kan man stille sådan op?
0: Altså, jeg tror måske, at det i virkeligheden er enormt svært at svare på, før man selv ligesom har været der har været i medierne søgelys, ikke? Men og vi har jo haft sager, hvor der, hvad ved jeg, er blevet gravet i skraldespande, og hvor nogen i hvert fald har følt, at deres grænser er blevet overskredet. Men det er klart, at der har været nogle, ja, som du selv nævner, ekstremt tragiske sager i vores nabolande i løbet af de senere år. Og den her sag fra Sverige var jo interessant, fordi man virkelig fik den samtale, som man nu 8-9 år senere ser ud til at få i Norge også. Ikke? Og jeg tror måske, at den svenske presse længe ligesom måske har sådan gemt sig lidt bag en eller anden idé om, man både var tabloid, men samtidig var sådan enormt intellektuel. Der har sådan den klassiske danske tabloidpresse og den klassiske norske, de har måske kørt lidt mere benhårdt på. Ikke? Og det bliver spændende at se, om der sker et eller andet i forhold til, hvor man sådan, ja, placerer sig, hvor langt man tør gå fremadrettet. Fordi, altså, en ting er det her tragiske sag om det her selvmord, men også hele sagen og dækningen omkring Marius, den her bonusprins, hele den her, ja, det som nogen jo har kaldt en jagt på Mette Marit, den norske kronprinsesse, som jo trist for hende både har været involveret i Epstein-filerne og i sagen om hendes søn, ikke? Altså, at der er mange, der mener, at man nu er gået for langt, og at man, jamen jeg tror, det var Klassekampen, den norske, meget venstreorienterede avis, sådan svarer lidt til Dagbladet Information herhjemme, som bekendt, eller som bestemt ikke er tilhænger af kongehuset, men som for en måned siden var ude og sige, prøv at høre, nu vil jeg sådan nødt til at få noget anstændighed tilbage i dækning af de her mennesker, uanset hvad det så er, som de her historier måtte handle om.
1: Johan Warning Bentsen, som sagt, Norden-korrespondent ved Kristeligt Dagblad. Tusind tak, fordi du lige ville gøre os klogere på hvordan medierne ser ud i Danmark, Sverige og Norge. Og så vil jeg bare lige sige, at hvis du går med tanker om selvmord, hvis du er i krise, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker. Du kan gøre det anonymt. Du kan kontakte Livslinjen på 70 201 201, og du kan chatte med Livslinjen på livslinjen.dk.
2: Godt.
3: Må jeg ikke lige sige, at jeg er spændt på... Altså, selvfølgelig er der officielt ikke nogen chefredaktør, der går ud og tager ansvar for det her. Og som sagt, som jeg startede med at sige, jeg synes ikke, man kan prøve at lægge andre mennesker ansvar for et selvmord. Men derfor kunne det jo alligevel godt være, at der var nogle individer i den norske presse, som har fået lidt ekstra at tænke på.
2: Og det kan være, at det netop åbner op for en samtale og en debat, og det ligesom er et vendepunkt. Det kunne man jo håbe på, fordi det er nok gået lidt vidt for vidt.
3: Nogle gange stikker det af.
2: Ja.
3: Men om det er sket i det her tilfælde, det ved vi jo ikke. Der er jo en fuldstændig regulær journalistisk sag,
2: helt
3: og der er en efterforskning i gang af de her to mennesker.
2: Ja. Alright, vi går videre. Nynne, der er sket det, at du har sat dig ned som boganmelder for Berlingske. Du har læst en bog. Du har skrevet en relativt positiv anmeldelse af den bog. Den har fået 4 stjerner.
3: Yes.
2: Men det viser sig, at alle andre anmeldere ikke mener, at den bog overhovedet er værd at bruge tid på.
3: Jamen, altså, er det ikke vidunderligt?
2: Har fået nogle rigtig hårde anmeldelser.
3: Ja.
2: Hvad er det for en bog, jeg snakker om?
3: Ja, men det er en bog, som, tidligere bagdystvinder Tobias Hamann, som er influencer i dag, som jo har 230.000 plus følgere, har skrevet om, at han er blevet syg af at være influencer. Det er sådan essensen i det.
2: Influenza hedder
3: det. Han kalder den influenza, og han siger, at han har fået influenza. Ja. Det er en lille smule meningsforstyrrende, men ikke desto mindre beskriver han, hvordan han er blevet syg af at like-hunte, hvis man kan sige det på den måde, på nudansk. Altså, jage efter opmærksomhed, og han erkender, at han har været alt for grådig. Han har solgt alt muligt mærkeligt, fordi folk ville betale ham for det. Mm. Så influencerne er jo reklamesøjler, og de er en underlig sammenblanding af virksomheder jo og dem selv. Tobias Hamann kan få enormt mange penge for sine reklamer, fordi at han optræder som sig selv, og han har mistet fornemmelsen af, hvem er egentlig internetpersonaen Tobias, og hvem er egentlig noget andet. Nå,
1: han
3: det
1: er så
3: dødsummerende.
2: Og det har han skrevet en bog om. Altså,
3: kameraet elsker ham.
2: Ja.
3: Og det har han skrevet en bog om, normalt er det jo sådan, som anmelder, at man skriver op mod udgivelsesdatoen. Mm. Det gør man alle sammen. Så jeg prøver at aflevere min anmeldelse lige inden bogen udkommer, og så læser man jo ikke, hvad de andre har læst.
2: Nej.
3: I det her tilfælde fik jeg den senere en årsag, som jeg ikke ved, for jeg får jo bare nogle bøger fra Berlingske, har lyst til at anmelde eller ej. Mm. Den her var lidt forsinket, så jeg havde ikke ligesom hørt nogen udsendelser om ham. Jeg havde heller ikke læst nogen anmeldelser, men man kan jo ikke undgå, når man følger med i nyhederne, og konstatere, at der var nogen, der ikke synes det var super fedt, det her. Og,
2: så du havde fornemmet, der var en stemning?
3: Ja, ja, det er klart. Mm. Og der er også noget med influencer, som bare sådan kalder på folks irritation. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi ja, den er selvoptaget, i nogle tilfælde selvmodsigende og noget andet. Men for mig var det interessant egentlig. Er der en krop i den her bog, som er interessant? Altså, har den noget samfundsinteresse?
2: Har den noget tid på?
3: Og har han, altså, sætter han noget på spil? Og det synes jeg også, han gjorde. Og derfor tænkte jeg, nu er det altid lidt svært der med stjerner, men det er helt sikkert ikke i den lave ende. Så det kunne være 3, det kunne være 4, nu fik den 4. Men jeg vil sige, i forhold til det med stjernerne, for det hænger folk så meget i, og det kan jeg godt forstå, men jeg synes selv, det er lidt svært, for ikke at sige anstrengende. Jeg bryder mig ikke så meget om de stjerner. Jeg synes, det er svært at placere, for det er en meget primitiv skala. Mm. Det er sjovt at skrive en anmeldelse, jeg tror også, Weekendavisen og Information, de bruger vist ikke stjerner, vel? Mm. Og det er meget ofte det, der lurer med opmærksomheden, men jeg synes jo, det er noget sjovere at skrive anmeldelsen, og i det her tilfælde måtte jeg faktisk give anmeldelsen til min mand og sige, hvis du læser denne her, hvad synes du så, det svarer til stjerner? Fordi jeg mister sådan lidt selv fornemmelsen af,
2: det forstår jeg godt, for du har også indvendinger i anmeldelsen. Det er jo ikke kun positiv.
3: Det er der aldrig, næsten.
2: Men du giver den ikke 4 stjerner og en relativt positiv anmeldelse for at være Rasmus modsat. Det er ikke sådan, du tænker.
3: Nej, altså det var der jo en, der beskyldte mig for forleden dag her i radioen, og det så drillede jeg hende med at sige, det var måske at tillægge sig selv lidt for meget stads. Fordi jeg sidder jo ikke at skrive op mod de andre anmeldelser.
2: Okay.
3: Men jeg synes ikke, det gør noget at skrive en uforudsigelig anmeldelse, og jeg synes jo faktisk, det forudsigelige i det her tilfælde var og smadrer den, fordi han er også bare, og så kan han tude hele vejen til sin villa i Rungsted og sådan noget. Alt det der er jo fuldstændig rigtigt, men jeg synes bare ikke, man kan give en stjerne for noget, som faktisk har en solid substans, og jeg synes også, han lægger noget på bordet, så. Men jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes jo ikke, det er en ambition at lægge i linje med alle de andre.
2: Det du synes du ikke er
3: også engang, pinligt. Gustav anmelder, ikke?
1: Jo, jeg anmelder også, og jeg synes.
3: Men man bliver nødt til at tage afsæt i værket.
1: Jamen, 100%. Og altså, den skønne kok i Ratatouille. Han siger jo, enhver kan lave mad. Og der siger anmelderen i Ratatouille, Anton Ego, ham den høje, onde, sådan lidt mørke, meget franske med et halsterklæde, som jeg altid har sådan, synes var ret fed. Han siger sådan, det er noget pjat. Ikke enhver kan lave mad. Det kræver bla bla bla bla bla. Og jeg er meget enig med kokken i Ratatouille. Enhver kan lave mad. Altså, når jeg går til en anmeldelse, en bog eller en film, eller når jeg skal anmelde, så er det jo med håbet og hvad hedder sådan noget, forventningen om, at det her, det er pissegodt. Mm. Altså, det er jo aldrig sådan en, nu kommer der noget, der bare skal saves. Man går altid ind til det med sådan en, jeg regner med, at Tobias Hamann har skrevet den bedste bog.
3: Ja.
1: Og så begynder man jo, så læser man, og så tænker man, okay, det var måske ikke det, det var, eller alle mulige andre ting, man kan anmelde. Fordi det, der er godt, fuldstændig som Nynne siger, er jo det, der er helstøbt, og det, der har noget på hjerte, og det, der kommer fra et ægte sted. Og det er også det, det betyder, når man siger, enhver kan lave mad. Det vil sige, enhver har jo noget på hjerte, enhver kan fortælle noget, som er oprigtigt, og som er sandt.
2: Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, Nynne, at når du alligevel er klar over, at den er mere eller mindre blevet slagtet af alle de andre,
3: men jeg vil sige,
2: så har man jo meget lave forventninger, og så bliver man jo meget positivt overrasket.
1: Man kan godt blive positivt overrasket.
3: Det er rigtigt.
2: Ikke?
3: Jo.
2: Altså,
3: men altså, der er jo ikke nogen af os, der bor på en ø, og

0: og der er jo heller ingen tvivl om, at redaktionerne også, tror jeg, parer, du ved, ting, anmeldere med værker, som de tænker kan give noget strøm.
1: Det er klart.
0: Det ved jeg ikke lige. Altså, jeg anmelder jo alt muligt forskellige. Sidst var det Siri Hustvedt, så altså, det er jo stort og småt, der kommer forbi min vej. Altså, jeg er ikke sikker på, at det lige er det, der er sket i det her tilfælde. Og jeg har også tidligere været meget hård ved en influencerbog, som Mathilde Trobæk har skrevet, fordi der var slet ikke noget materie. Der var ikke nogen bog, der var ikke noget materie.
1: Men det kan være, det også lige, fordi så det, din anmeldelse essentielt handler om med influencer, det er, der er faktisk noget at komme efter, men du siger samtidig også, der er masser af ting, han burde spørge sig selv om, diskutere undervejs, som han ikke adresserer.
0: Ja.
1: Og du er heller ikke så glad for formen, som
0: nej,
1: er et langsigt.
0: Nej, og det er også derfor, jeg siger, jeg kunne også godt have skrevet sådan en anmeldelse, som der kom i JP, for man kunne godt cherrypicke alle de vanvittigt irriterende ting, der er i den bog, fordi det er den jo. Men altså, som Gustav siger, man må også tage den hat på og sige, er der noget at komme efter, og har han noget på spil? Og det synes jeg faktisk, han har. Fordi jeg vil godt nok, hvis jeg betaler Tobias Hamann penge, og det gør virksomhederne jo, og han bagefter falder mig i ryggen og siger, det er noget lort, jeg har reklameret for, så gad jeg altså ikke investere i ham en anden gang.
1: Nej.
0: Så han udhuler altså også sin egen forretning på den her måde, og derfor synes jeg også, at han har noget på spil. Men den er irriterende på mange måder.
2: Men må jeg bare lige også tilføje til Nynne, fordi det er jo også en hårfin balance med, altså nogle gange oplever jeg i det program, der hedder Anmelderen her på kanalen, som jeg laver, at folk giver point for sagen. Altså, nogen siger, jeg kan ikke have den her film, fordi den sætter sgu en vigtig klimadagsorden på. Ja. Og det er vigtigt, at man undgår det, synes jeg.
1: Ja.
2: For du kan jo sagtens lave en rigtig dårlig bog om et vigtigt emne.
1: Ja.
2: Eller en rigtig dårlig film om et vigtigt emne.
1: Eller en rigtig god bog om et mindre vigtigt
2: emne. Om et meget dårligt, meget ligegyldigt emne.
0: Ja, men 100%. Det er så kategorisk, synes jeg ikke, man kan være. For jeg synes sådan set godt, man kan sige, hvis man har det her som sit eget levebrød og sætter det på dagsordenen, er det en meget, meget problematisk forretningsmodel. Og at der er en pris at betale for alt. Altså, der er en pris at betale for, at man sælger ud. Så synes jeg sådan set godt, man også kan give point for at sætte det på dagsordenen, fordi det er hans eget levebrød. Men altså, man skal jo vælge, om man vil komme ned på en af siderne, og her kom jeg ned på en positiv side, men som sagt, jeg kunne også have skrevet den anden anmeldelse. Men lad os prøve at få en samtale i gang om det her influenza-væsen.
1: Og for at konkludere, ser du det ikke som pinligt som anmelder, at du har den stik modsatte holdning af alle de andre. Det er ikke sådan, du tænker, der er noget galt med mig.
0: Nej, overhovedet ikke. Det falder mig jo generelt. Nej, overhovedet ikke.
1: Er det faktisk noget, du godt kan lide, Nynne?
0: Nej, altså, det er slet ikke sådan, jeg tænker faktisk. Fordi det synes jeg simpelthen også er åndfærd over for værket.
1: Ja.
0: Altså, der må trods alt være grænser for, hvor meget man skal læse sig selv ind i det.
1: Ja. Okay, jamen et inside look fra anmeldernes farver verden. Tusind tak, Nynne.
0: Tak.
1: Nu skal det handle om en mand, jeg har sådan interesseret mig for igennem længere tid, fordi han er fascinerende. Han er ualmindelig irriterende på den ene side. På den anden side, så er han meget karismatisk. Der er noget appellerende ved ham, som gør, at det er sådan svært at få øjnene fra ham. Han har enormt meget indflydelse, og han er egentlig, føler jeg, ikke sådan blevet så kendt uden for USA's grænser, som han kommer til, tror jeg. Jeg taler om Tucker Carlson. Og til ligesom at folde ud, hvem han er, og hvad egentlig hans ambitioner er, der har jeg inviteret dig, Lukas Lunø. Velkommen til.
3: Mange tak, og glædelig 1. maj.
1: Gud ja.
2: Glædelig 1. maj.
3: Ja, glædelig 1. maj.
1: Vi burde have nogle røde faner herinde.
3: Ja, det
1: ville være noget
2: eller
1: for...
2: øl.
1: Det har vi ikke, nej. Men det vender vi faktisk tilbage til, fordi vi har sendt nogen ud. Men Lukas... Du er presse- og kommunikationsrådgiver for Enhedslisten.
3: Det er rigtigt.
1: Det er også derfor, du siger god 1. maj.
3: Ja, man kan jo godt fejre 1. maj og solidaritet, selvom man ikke er medlem af Enhedslisten. Men ja, det hjælper på det. Det hjælper på det.
0: Ej, ellers ville der altså ikke være så mange mennesker i Fælledparken.
3: Nej, desværre.
1: Men Lukas, jeg har inviteret dig ind til at tale om Tucker Carlson, fordi du har erfaring med at være del af en politisk kampagne. Du var frivillig under Kamalas kampagne for at blive præsident. Hvordan var det, du endte der?
3: Ja, det er en lang historie. Jeg har faktisk min UAW, United Auto Workers Union, trøje på også i dag, som jeg fik den dag, jeg mødte Bernie Sanders i Michigan i USA. Da jeg tog afsted til USA, så... Jeg afleverede mit speciale statskundskab tilbage i august 24, og så besluttede mig for, at jeg ville gerne derover hjælpe. Jeg havde lovet mig selv, at hvis jeg på nogen måde kunne gøre en forskel for den frie verden og vores fælles sikkerhed og frihed, så ville jeg gøre det. Og der var det jo at sørge for, at Trump ikke blev genvalgt. Så jeg tror, jeg sendte over fra august måned,

0: ud og indsamle signatur for demokraterne, og så siger de til ham, vi kender en, der helt vildt gerne vil herover hjælpe. Er det muligt? Og så fik Lukas sat det op. Men de var lidt skeptiske i starten, fordi hvad nu hvis jeg var en russisk påvirkningsagent?
1: Hvad hvis du var eller? En inside man? Men
0: ja,
1: det var du
0: præcis.
1: Ikke.
0: Og nej, og så tog jeg derover, ja.
1: Og derfor så kender du jo også mere end os andre det her amerikanske politiske miljø indenfra. Mm. Tucker Carlson,
0: ja.
1: Som jo, det kom frem i her i forrige uge, han er med i en podcast, hvor han faktisk siger, at han undskylder for at have støttet Trump. Mm. Han tager ligesom skylden på sig, han tager afstand fra Trump, og så bliver der spekuleret i, at han godt kunne finde på at stille op som præsidentkandidat.
0: Ja.
1: Tænker du, at det er realistisk, at han stiller op? Og hvis han stiller op, har han så overhovedet nogen chancer for at blive valgt?
0: Begge dele vil jeg sige klart ja til. Det er både realistisk, at han stiller op, men det er også meget realistisk, vil jeg sige, at han bliver valgt som USA's næste præsident, hvis han vælger at gøre det. Der har været spekuleret i det længe. Der har været spekuleret i det i næsten 10 år, om han vil stille op eller ej. Men jeg ser det helt klart, at hvis han stiller op, så tror jeg, han bliver valgt. Og jeg tror også, han bliver valgt med rigtig mange demokratiske vælgers opbakning.
1: Det er jo en interessant udtalelse.
2: Det er jo meget interessant.
1: Ja, det er det.
0: Er det. Det, er det.
1: For dem, der ikke er med, hvem er Tucker Carlson? Hvad kommer han fra?
0: Han er journalist, har arbejdet på den højreorienterede nyhedskanal Fox News i rigtig mange år, hvor han havde det absolut mest sete talkshow overhovedet. Det var, han havde en time hver aften, dengang han var ansat der, hvor over 3 millioner amerikanere så med. Altså han var ham, der satte, hvis man kan sige, diskursen for... Hvor gik højreorienteret hen i USA? Hvad var sådan det everyday man på højrefløjens udfordringer, og hvordan blev det italesat? Så spreder han, og det har han altid gjort, det har han altid spredt konspirationsteorier. Han tror heller ikke rigtigt på corona, skeptisk over for vacciner, men han var også med til at sprede konspirationen om, at 2020-valget var stjålet, og især angreb om de her Dominion, der laver vælgermaskiner, eller ikke vælgermaskiner, der laver stemmemaskiner i USA. Mm. Det resulterede i, at han blev fyret, og så tænkte...
1: Det var for meget selv for Fox.
0: Det var for meget selv for Fox, men han har også sendt nogle ret Trump-kritiske og ret Murdoch-kritiske sms'er. Så jeg tror, det var sådan lidt en... Han blev næsten for stor for TV-kanalen, og så valgte de faktisk at skære ham af.
1: Ja.
0: Og så tænkte man, det var det.
1: Ja.
0: Han er over out, han er washed, som man kalder det i USA, altså hvor man ikke har den appel, man plejede at have. Mm. Men så genopstod han på X først, efter Elon havde købt det, med en meget mærkelig række programmer. Der var en fyr inde, der sagde, at han havde haft sex med Obama på en gasstation tilbage i 1960'erne. Altså sådan nogle ting, man gjorde meget
2: grin. 60'erne?
0: Ja, nej, 60'erne, undskyld, 80'erne. 80'erne. Okay. 80'erne. Men han var fra 60'erne, ham der var inde, nemlig. Ja. Og derfor så var Obama en homoseksuel muslim, mente han. Ja. Og det pusher Tucker selvfølgelig ikke rigtig tilbage på. Men der, hvor han begynder at gå mere mainstream, er faktisk, da han tager en tur til Moskva for at interviewe den russiske præsident, Vladimir Putin. Han kommer på
2: sådan en... timevis, ikke?
0: I tre timers langt interview.
1: Han får adgang til Putin som en af de eneste vestlige journalister nogensinde, ikke?
0: Ja, altså jeg tror, hvis du sagde til ham, at du også bare vil lade ham sprede vinken som helst propaganda, så kunne det da godt være, at han også inviterede dig over ind, men det gør du heldigvis
2: ikke. Hvis vi skal give et karakteristik af ham ud fra det interview, hvor ligger han så politisk?
0: Ikke Tucker Carlson, men jeg vil ikke sige, at man skal bruge Putin-interviewet. Det, man skal bruge Putin-interviewet til at forstå, det er, at Tucker Carlson er en mand, der også lidt har farve, alt efter hvem, der betaler ham. Han synes jo, at Rusland var ekstremt teknologisk fremtrædende forhold til USA, fordi man kunne tage en indkøbsvogn og putte en mønt i, lidt ligesom vi kender fra Danmark. Og så ligegyldigt, hvad Putin sagde, så var han bare så så fascineret.
1: Det var et meget ukritisk interview, han fået videt senere hen.
0: Hvis man overhovedet kan kalde det interview, men senere hen...
3: Og kedeligt.
0: Meget kedeligt. Jeg kunne ikke overskue at se det færdigt. Men senere hen har Tucker Carlson jo også været ude, og det skal jo siges, at han er kendt for at sprede konspirationer, og han er jo også blevet endorser af for eksempel en tidligere Grand Wizard, kalder man det, af Ku Klux Klan, David Duke. Han er der meget højreorienteret tit, men så har han jo også været ude at kritisere Irankrigen, og især Israel, i forhold til Gaza-konflikten. Og der interviewer han det republikanske senator Ted Cruz, om Iran, hvor Ted Cruz siger, han vil egentlig gerne have, at USA angreb Iran, og især hvis Israel bad USA om det, så vil han gerne have det. Og så spørger Tucker Carlson ham bare.
1: Og det klip har jeg.
0: Det klip har du.
1: Fordi det er nemlig et eksempel på, at han for det første er journalist, men at han også går til en republikaner.
0: Ja, lige præcis.
1: Lad os lige høre det.
4: How many people live in Iran, by the way?
5: I don't know the population. At all?
4: No, I don't know the population.
5: You don't know the population of the country you seek to topple?
4: How many people live in Iran?
5: 92 million.
4: Okay. Yeah,
5: how could you not know that?
4: I don't sit around memorizing population tables.
5: Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government.
4: Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant?
5: Because if you don't know anything about the country...
4: I didn't say I don't know anything about
5: the country. Okay, what's the ethnic mix of Iran?
1: Yeah. Så stopper vi her, fordi det bliver ved, at det kan

0: heller ikke svare på, at til sidst kommer I faktisk ud i et helt vanvittigt skænderi.
1: Ja.
0: Det er næsten ikke til at være i, fordi det er så pinligt, men det er jo god journalistik, og han går jo efter sine egne her, kan man sige. Altså, han siger, hvor mange mennesker lever der i Iran. Det er et land, I har tænkt jer at styre det, ikke? Og det kan Ted Cruz ikke svare på.
1: Nej.
0: Så det er jo et eksempel på, at han svinger den anden vej.
1: Han er en enormt dygtig kommunikator, Tucker Carlson. Altså, det kan man bare ikke tage frem. Han er vanvittigt dygtig, når han kommunikerer. Han er vanvittigt dygtig også til at stille ledende spørgsmål. For han vil altid gøre det, Tucker Carlson klassisk er. Så han er jo ofte blevet kaldt for en white supremacist. Altså, han tror på hvidt overherredømme. Og hver gang vil han bare sige, det ved jeg ikke noget om. Det aner jeg ingenting om. White supremacy, hvad er det overhovedet? Jeg er ikke medlem af Ku Klux Klan. Jeg er bare journalist, der prøver at finde ud af sandheden. Altså, han framer sig, men i virkeligheden, så sidder han jo også og siger, så laver han en team special om, hvorfor er det, at USA ikke skal have så mange indvandrere, når det er det, der er vores land, altså de hvide menneskers land, vil han så også sidde og sige. Så på den måde, så er han enormt effektiv i at bruge det journalistiske greb på en måde til at konvæse sine holdninger, og så når han bliver presset, så trækker han bare journalistkortet, så at sige.
2: Men han er jo også super altså, irriterende og kikset, ja. Som, altså det der med den her måde at argumentere på, som ja. Han bruger, man kan høre tydeligt i klippet, det er jo så studentikost. Det der med at være sådan, det tal kan du ikke. Jamen, hvis du ikke kan det tal, så ved du ingenting om noget, så er du fuldstændig irrelevant. Ja. Og han går med den der, han, i mange år gik han med den der butterfly.
1: Ja, lige præcis, ja.
2: Han har det der, altså han har et nikotin firma, hvor han sælger nikotinposer,
1: ja.
2: Fordi han er sindssygt afhængig af nikotin. Så underligt et menneske.
0: Ja.
2: Men det, jeg gerne vil spørge dig om, Lukas, ja, det var, at han har jo rykket sig i medierne, ligesom mediebilledet har rykket sig. Han var magasinjournalist i 90'erne, 00'erne, så kom han over på Fox News, da Cable News var det store, ja. Og var en kæmpe vært der. Nu har han en kæmpe podcast. Er han også visionær? Altså, kan manden se noget, som andre i det republikanske parti måske ikke kan se?
1: Han er, man kan kalde ham sådan lidt for en vindbøjtel på en eller anden måde, ikke?
2: Okay.
1: I forhold til, at han har en enorm god fornemmelse for, hvor er der nogen på, især den amerikanske højrefløj, hvad er sådan det sentiment, der er i den del af befolkningen lige nu? Og så kan han i tale sætte det vanvittigt godt. Han har jo også altid været meget på sådan en working class, altså sådan en, som den, han er jo også i et vakuum af et demokratisk parti, der heller ikke er kritisk over for Israel, og heller ikke er imod Iran-krigen som sådan, og et republikansk parti, der heller ikke er imod de her krige og cost of living crisis og så videre i USA. Der taler han enormt effektivt. Han siger til folk, I skal da have flere penge. I skal da kunne få bedre sundhedshjælp. Men han siger så bare, at det bruger, at der er for mange illegale indvandrere i USA, eller fordi USA ikke plejede at se ud, som det gjorde engang, eller at det er fordi en israelsk regering styrer alting, altså næsten en antisemitisk konspiration.
3: Men altså, det bringer mig frem til et meget afslutningsspørgsmål. Nemlig, ved vi noget som helst om, hvad der er Tucker Carlsons kerne? Altså, han har været imod Trump, han har elsket Trump, nu har han kritisk over for ham. Ved vi noget som helst om han har noget som helst ideologisk afsæt? Altså, hvad får vi, hvis vi får ham som præsident?
1: Man får en ekstrem højreorienteret præsident i Tucker Carlson. Han har jo støttet Trumps, og han har støttet Trumps immigrationspolitik, han har støttet Trumps antidiversitetspolitik, og han er, siger han jo også, så sidder han først og taler imod at invadere Iran, og så går der 10 minutter, så siger han, ej, man kan måske godt se, at vi kan invadere Canada, ikke? Så man får en...
3: Hvad som Grønland?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke lige fået tjekket, hvad han mener der. Men hvad hedder det nu? Så man får en markapræsident i Tucker Carlson, men man får en mere effektiv kommunikator i Tucker Carlson, og jeg tror også, man får en mere effektiv politiker, desværre. Og det, han kommer til at kunne vinde meget, meget stort imod et decimeret demokratisk parti.
0: Godt. Lad os se, hvordan det går. Det er i hvert fald spændende. Også
1: meget.
0: Helt sikker på, at han bliver valgt, hvis han stiller op. Lukas Lunø, du er presse- og kommunikationsrådgiver for Enhedslisten. Tak, fordi du kom.
1: Tak for det.
3: God weekend.
1: Ja, tak lige måde.
2: Og glædelig 1. maj. Ekskærester er noget, der altid har været betændt, nogen man skulle have, eller i hvert fald ikke have i sit liv. Sådan noget kunsthistorisk og kulturhistorisk, så er de skulle glemmes, slås ihjel, straffes, hævnes, eller måske bare tease ihjel. Men det lyder som om, at det er ved at ændre sig. I sidste uges udgave af Bachelorette, altså det her datingprogram på TV2, der lød det nemlig sådan her.
4: Jeg er bedste venner med min ekskæreste.
5: Det er jeg virkelig også, jeg føler, at det er et ret sejt flex.
4: Sindssygt flex, ja. Hun betyder rigtig meget for mig, og det er egentlig også lidt en præmis for, hvis jeg får en ny kæreste engang.
5: Der skal være plads til hende.
4: Ja.
5: Jeg er også bedste venner med min ekskæreste.
4: Perfekt.
5: Skål
4: på ekskæresterne.
5: Det er sgu søde. Det er gode.
4: Ja.
2: Ej, hvor er det bare dejligt at være bedste venner med sin ekskæreste.
0: Kæmpe flex.
2: Det var Sofie Sytnik, en af bacheloretterne, der var på en date med en af fyrene. Og altså, det er ikke kun her i Bachelorette, at de her ekskærester, de skal hyldes. Burhan G. har været ude at hylde sin ekskæreste, hvilket gjorde, at P3 lavede et indslag, hvor værterne hyldede deres ekskærester sammen med lytterne. Og så sent som i går så jeg en reklame for podcasten Akavet Emma, hvor influenceren Astrid Olsen også sidder og snakker så pænt om sin ekskæreste. Så altså,
0: der er noget på vej.
2: Der er ved at ske en kulturændring. Felix Katze-Nielsen, velkommen til første række.
6: Tak.
2: Forfatter, kulturjournalist og brevkasseredaktør hedder det på Politikken. Er det rigtigt observeret, at der er ved at ske en ændring i vores forhold til vores ekser?
6: Ja, det tror jeg. Det er jo altid sådan lidt 1-2 tendens, men jeg arbejder også på en avis, at jeg kunne have fundet på det samme. Men jeg tror, det er rigtigt, at der ligesom bliver skålet for ekskæresterne i højere grad nu, end der gjorde før.
2: Hvorfor det?
6: Jamen, jeg tror, det er en del af den sådan... vi alle sammen har fået sådan en efteruddannelse i psykologi og parforhold og relationer, og ved noget om X og røde flag og grønne flag og gaslighting og kærlighedssprog og tilknytningsmønstre og alt muligt. Så det også at have styr på sine forliste forhold er ligesom blevet en styrke, et flex, som de siger i klippet, hvor det før i tiden havde været et rødt flag eller noget, ligesom noget skummelt at være venner med sin ekskæreste.
2: Mm. Så hvis man har set så meget altså gennemdebatteret forholdstv, gift ved første blik, man kan også se det der parterapiprogram på DRTV, altså, hvor man har fået et sprog for det. Jeg tænker også på, at i Bachelorette, der er alt jo også et metalag. Altså alt, der sker, skal kommenteres. Mm. Så måske er vi også blevet bedre til at tale om vores følelser, spørgsmålstegn. Mm.
6: Ja, og nogen vil så også sige, at vi er blevet for gode til det. Jeg har ikke fulgt så meget med i den her sæson af Bachelorette, men jeg kan huske fra sidste sæson, så på alle datesene snakkede de om at date. Altså man prøvede ligesom at tale sig hen til, om man passede sammen, i stedet for at finde ud af, om man passede sammen, ja. Og så ligesom snakke om det. De var hele tiden sproget først, og det er lidt heftigt nogle gange, at vi ligesom kun er i sprogets verden, og ikke er så meget i den whatever fysiske, kropslige, menneskelige, ikke i talesætbare del af relationerne.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her sådan gestus eller åbenhed over for ens eks og sådan noget, også handler om, at alle... Vi prøver i stigende grad at lægge låg på alle grimme følelser. Altså had, misundelse, jalousi, smålighed, bitterhed. Alt det, der følger med et brud, skubber vi i stigende grad væk. Altså det, hver gang nogen ytrer noget, der er en lille bitte smule ubehageligt, så er der mange, der ikke bryder sig om det. Er det også det, det handler om, tror du, Felix?
6: Ja, og sådan en, man må gerne have for eksempel traumer, men så skal de være bearbejdet, eller man må gerne have en diagnose, men så er det i virkeligheden en superkraft. Altså, vi har lyst til, at alt er en positiv ting, eller er en styrke, at vores mit brækkede ben har givet mig muligheden for at tænke over, hvordan mit forhold til min krop er.
0: Sat farten ned, så jeg får mere...
6: Præcis, jeg er blevet mindre stresset og sænket skuldrene. Ja. Det hele er ligesom en superevne, og det... nu skal ekskæresten også ligesom være en medalje, man kan tage på, ikke? At have et godt forhold til.
0: Ja, det er lidt stressende egentlig.
3: Men altså, Felix, jalousi er jo stadig en meget regulær følelse, og min iagttagelse er, at det ikke nødvendigvis er så meget de enkelte parter, altså ekskærester, der bestemmer, hvordan relationen skal udvikle sig, men jo i høj grad de nye kærester, som ekskæresterne får. Altså, hvem bliver man gift med igen, og så videre. Det er i virkeligheden lige så mange, meget de kræfter omkring et tidligere

0: sand på osv. Så jalousien er der vel endnu, og kan vel lægge gift ud for den type af væbnet stillstand, eller altså, nu har vi ikke nævnt børn, men jeg mener, børn er jo en ting for nogle par forhold.
1: Helt sikkert. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis er blevet meget nemmere at være ekskærester, men det er bare blevet moderne at have et bedre forhold til hinanden. Altså, du kunne,
0: men det er ret krævende jo, ikke?
1: Det er mega krævende, altså, ja. og det var jo, altså, som du siger, Anne, det er stressende. For 20 år siden havde det bare været fint at sige, at min ekskæreste er en kælling, og jeg vil aldrig høre et ord nævnt om hende, og så alligevel dele børn med en 7-7, men altså...
0: Ja, det går ikke.
1: men der havde det været fint, og der havde det ikke været, at man ikke sagt, at det er en træmand, og han har ikke arbejdet med sine følelser, men det vil man nu måske blive skudt i skoene. Hey, er du ikke... det er moren til dine børn, skal I ikke have et dejligt samliv, så stadigvæk. Det er ligesom et krav nu også at acceptere ekskærestens nye kærester. Altså, de sidder der og skåler for ekskæresteren, ikke? Mens de måske er gang med at blive kærester.
2: Ja, det er meget...
3: Men det er så spændende, det der. Også fordi den der medalje, du taler om, at den vil man gerne have, ikke? Man vil gerne være sådan her, når mig... Nej, jeg har det så godt med alle mine relationer. Og så, altså, fordi en ting er ens egen ekskæreste, dem kan man jo behandle, som man vil. En anden ting er jo sin kærestes ekskæreste, som man jo ikke kan kende, og som kan være sød og dejlig og smuk og alt muligt andet, og hvor man alligevel kan være sådan en, hvorfor
0: er du der?
3: Hvorfor har jeg den her? Og så kan man sige, jeg vil gerne have medaljen, men jeg har svært ved at få den. Altså, hvorfor det?
1: Jamen,
2: det er et vildt spørgsmål, det der.
1: Jamen, det er jo fordi, vi stadigvæk ikke er nået helt derhen. Der er vi sikkert også på vej hen, at man også skal acceptere sin kærestes ekskærester. Det kan ligesom være den næste medalje, man får, ikke? Mm. Men det er stadigvæk ligesom sådan en... Hvis man forestiller sig den der relation, hvor den ene er helt afklaret og har fået medaljen for at være venner med sin ekskærester, så er vedkommende ligesom foran i det store økonomiske nulsumsspil, der som relationer er blevet. Ikke? Og der er det bare bedre at være glad og sund og venner med alle, end det er at have selv den mindste lille dårlige spøgelsesagtige følelse, som stadigvæk findes i os alle sammen.
0: Ja. Men der er også noget med, at vi skal udrydde de der grimme følelser, ikke?
2: Men, ja, men, og jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Felix, fordi du er jo brevkasseredaktør på Politikken, og har du bemærket, for det er jeg, at der er mange af dem, der skriver ind, jeg ser jo kun dem, I har været udvalgt, men det handler tit om, jeg er faktisk lidt vred på min veninde, men jeg kan ikke lide at sige det til hende, eller, altså, at det der, vi har ikke sted, vi kan gå hen og være ubehagelige længere, eller vrede. Altså, kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg i langt højere grad nu, du har været her i 7,5 år, tror jeg, brevkassen, ikke?
2: Ja.
1: Folk er ligesom prædiagnostiseret, når de skriver ind på en helt anden måde, end de var i begyndelsen. Altså, i begyndelsen skulle jeg sige, hey, det lyder som om, du er jaloux. Ja. Nu siger folk, jeg er jaloux. Hvad skal jeg gøre?
0: Ja. Så... Ej, det bliver mere og mere krævende at være brevkasseredaktør.
1: Ja, præcis.
2: Men, og det er jo interessant.
1: Ja, og det er jo hele den der fornemmelse af, at alle ligesom skal have været inde på netdoktor, inden de går til lægen, føler de, ikke? Fordi de vil gerne selv have styr på, hvad det er for en diagnose, de skal have, så de selv kan vælge den medicin, de gerne vil have, ikke? Så der er sådan en... Vi har alle sammen taget den der efteruddannelse i selvrealisering og selvforståelse, og heldigvis bliver den jo ved med at slå fejl alligevel, ikke? Så brevkasseredaktøren har stadig noget at lave.
3: Det er meget godt.
0: Og jalousi findes stadigvæk.
1: Ja.
0: Og fysisk kemi findes også stadigvæk.
3: Ja. Men når man ser, og det bliver helt kort her til sidst, at når man ser for eksempel Bachelorette, eller Gift for første blik, eller hvis man har fulgt med, da Gwyneth Paltrow gik fra sin mand, og they consciously uncoupled.
2: Det er en meget mærkelig udtryk.
3: Så oplever man jo lige præcis, at det at få folk til, det at slå op, det at sige nej til en, det at sige, du får ikke min rose på grund af det her, det er lige så vigtigt, fordi vi skal kunne have en god relation bagefter. Vi brænder simpelthen ikke de der relationer lige så meget længere. Er der en årsag til det? Altså, en ting er det gode forhold til ekskæresten, men også til det gode breakup, til det gode letdown, til det gode sådan skilles som venner, det gode brud.
1: Jamen, jeg tror, vi alle sammen har fået så meget parforholdsindhold i både fiktions- og faktaagtig version, så vi tror, vi ligesom skal have overhånden i alle stadier af en relation, også den romantiske relation. Altså, jeg kan da huske for bare 10-15 år siden, hvis nogen gik i parterapi, var det fordi, de var ved at gå fra hinanden, og de skulle reddes. Mm-hmm. Men nu siger folk, vi går i parterapi for at kunne skille sig på en ordentlig måde.
3: Ja.
1: Og det havde man ligesom skrevet af for ikke lang tid siden. Men nu er det igen et adelsmærke at sige, vi er så modne, at vi kan sætte os ned og betale 2.000 kroner for at gå fra hinanden.
3: En eller anden dame kan sige.
0: Eller måske blive sammen, det ville da også være en ambition.
1: Jamen, og det er det ikke engang på samme måde længere, tror jeg. Og det er det for nogen.
3: Felix Katz-Nielsen, forfatter, kulturjournalist.

0: og brevkasseredaktør på Politiken. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det her ændrende blik, eller ændrede blik på ekskærester.
1: Skål for ekskærester.
0: Skål.
2: Skål. God weekend.
1: Tak.
2: Det var første halvvej af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor det skal handle om dinosaurer, Peter Plys, og Otto, han skal ud og svinge med den røde fane.
3: Mm-hmm.
2: Ses om lidt.
4: Amerikanske tropper udstationeret i Tyskland vil blive hentet hjem inden for de næste 12 måneder. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
5: De amerikanere har offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
4: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi. Og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder, og der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. En stor sag om 5 drabsforsøg i bandemiljøet skal starte helt forfra ved Københavns byret. Det har Østre Landsret afgjort. Det skyldes, at 2 dommere i byretten langt inde i retssagen erklærede sig inhabile. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommere opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
6: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
4: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også. Brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
7: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
4: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
8: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brun, man ser bedre ud.
9: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
10: Ja, jeg synes det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
4: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
2: Fejrer I 1. maj?
0: Det plejer jeg ikke.
2: Skal slet ikke markere det på nogen måde?
0: Altså, jeg vil gerne drikke en øl i solidaritet med...
2: Det vil du altid.
0: Hvad hedder det?
2: Det gælder ikke.
0: Nej, okay. Nej, nok.
2: Nynne, er du en, der skal ud og...
3: No.
2: Hvorfor?
3: Nej, jeg er sådan måske rundet lidt af en anden kant, om man så må sige.
2: Du skal ikke ud der og være soldatisk.
3: Nej, der er altid mange socialister, når solen skinner, men der er jo ikke så mange, når det regner.
0: Men det er bare, hvis man heller ikke er et menneske, som sådan trives super godt i sådan nogle store sådan fælles...
2: Fællesskaber,
0: hvor der er en fælles formål og en kamp, og vi står bare sammen, og jeg er bror, og jeg er søster.
3: Hvem dig er?
2: Nej, altså jeg fejrede...
3: Altså nu har vi været på arbejde i dag jo, så det giver sig selv.
2: Men da jeg var yngre, der gik jeg i skole lige ved siden af Fældepakken. Der satte vi stor pris på at komme derover og drikke øl og få øje på nogle søde fyre.
0: Men altså, nogle søde kommunister.
2: Ja, så ingen af os, men vi er jo også på arbejde. Men under alle omstændigheder, så er det 1. maj.
3: Jeg skal faktisk til en fredagsbar bagefter, men jeg er ikke sikker på, at den har den toning.
0: Hvad er det for en fredagsbar?
3: Ja, det er sådan... Det er gamle. Det er kolleger, faktisk.
2: Okay.